Голоси китів здатні долати водами океану 770 кілометрів. Вони мають здатність спілкуватися одне з одним на великій відстані.

слухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває пісню «Розквітай» солістка вокальної студії «Іскра», переможниця всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, чарівна і талановита Беатріса Урсулян. Діти

Мої учні часто переспівують композиції відомих світових співаків. І цьогоріч ми не залишили осторонь пісню-переможницю Євробачення. Для вас співає дівчина, чий голос вражає і змушує затамувати подих від захоплення. Володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасія Фурман.

0: Фрідмана.
1: Наше життя таке чудове та різнобарвне, сповнене сяйва. Тож і ви не забувайте сяяти яскраво, наче діаманти. А пісню «Diamonds» вам співатиме неодноразова переможниця і володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, дівчина з голосом ангела Кароліна Вікован.
2: Shine bright like a diamond.

Для вас звучить пісня «Батута» у виконанні юної співачки, яку вже знають не тільки в Україні, але й в Румунії та Молдові. Неодноразової переможниці та володарки гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Дарії Крецу.

0: Фрідмана.
1: Пісню «Землі» на слова і музику американського співака світового масштабу Майкла Джексона виконає для вас неймовірно талановита і харизматична дівчинка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів фестивалів, неодноразова володарка гран-прі Софія Моржак.

0: Фрімана.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Беатріса Урсулян, Анастасія Фурман, Кароліна Вікован, Дарія Крецу та Софія Муржак. Керівниця я, Олеся Франків. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: Маркет завжди ближче.
1: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
2: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Зранку на

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У п'ятницю, 12 червня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 16. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 14. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сукарянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 16.

цьому місті Чернівці 7:44. Сьогодні п'ятниця, обіцяють нам синоптики, як ви бачите, дощовий день, але це не має впливати на ваш настрій, тому що ви в компанії Буковинської хвилі 100FM. Усіх свят, які сьогодні варто відзначити, сьогодні відзначають Усесвітній день Супермена. Якщо ви себе відчуваєте людиною з надприродніми можливостями, то знайте, сьогодні саме ваше свято. Ну і вітаємо всіх, хто пережив цей насичений робочий тиждень. Бажаємо бути в компанії Буковинської хвилі, тому що поруч із нами завжди багато подарунків. Продовжуємо з музикою.

у світі доларовим трильйонером. Його статки перевищили 1,1 трильйона американських доларів, і він став найбагатшою людиною у світі, ну і найбагатшим в історії. Тому вітаємо Ілона з тим, що в нього є здобутки. Бажаємо йому тільки розуму і мудрості задля блага нашої з вами країни.

0: Є речі, які мають бути стабільними. Вони відбуваються кожного ранку, пише нам наша постійна слухачка Надін. Доброго раночку, Олег. Гарного п'ятничного настрою і чудових вихідних. Усе взаємно, дорога наша Надін. Друзі, якщо хочете бути як наші постійні слухачі, пишіть нам на Viber 095-275-0100. Це його номер. Ну і все, що ви напишете, буде озвучено мною сьогодні у нашому ранковому шоу 7.40. Зовсім скоро почну озвучувати перші на сьогодні промокотики. Ви ж будьте поруч, не перемагайте. Чекайте, будьте на 100 FM.
1: Реклама. Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.

0: Конопа.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відпочинок у Карпатах для дітей.
5: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
4: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
5: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
4: Набір за телефоном 097-47-47-614.
5: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
4: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
5: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Прокляти, а це величезну купу різноманітних подарунків, друзі. Вже о 8-й ранку ви тут будете зустрічати нашу Богдану Рихло. У неї цілих дві для вас пропозиції. Найперше, це наші найсвіжіші новини, які ви зможете почути і бути в курсі всього найцікавішого, що відбувається в Чернівцях та на Буковині. Ну а потім Богдана стає крихіткою, яка буде рулити і буде для вас озвучувати найкращі автомобільні новини. Вам потрібно буде запам'ятати промокодик для того, щоб виграти сьогодні 10 літрів пального від нашого партнера АЗС Телс. Усі промокодики, які ви сьогодні почуєте, варто буде написати нашому телеграм-боту, боту Буковинської хвилі в телеграмі. Якщо ви ще не знаєте, де він є, то, будь ласка, заходьте на офіційний сайт Буковинської хвилі 100FM.CV.UA і натискайте велику кнопку «Бот», і тоді вас зареєструють на усі-усі розіграші. Я ж почуюсь з вами після крихітки рулить на Буковинській хвилі 100FM у нашому ранковому шоу 7.40. Завершує цю музичну годину біт-трим-біт від Нікіти Кисельова. Я ж бажаю всім доброго ранку, нехай сьогоднішній дощ як вас не засмучує. Будьте поруч!

0: На Буковині зафіксували випадок жорстокого поводження з твариною. На річках Пруту і Сирету очікується підйом рівня води, а чернівецькі прикордонники разом із колегами з інших міст встановили рекорд із донорства крові. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Новоселиці на Буковині зафіксували випадок жорстокого поводження з твариною. Про це повідомляє громадська організація Animal Helpers. За інформацією зоозахисників, місцевий житель стріляв у собаку з пневматичної зброї. Поранену тварину, яку волонтери назвали рижиком, знайшли у важкому стані і терміново доправили до ветеринарної клініки. Під час обстеження лікарі виявили у тілі собаки 6 куль від пневматичної зброї. Наразі рижик проходить лікування і поступово одужує. Попереду на нього чекає тривала реабілітація. Волонтери шукають для тварини нову родину або тимчасову перетримку, адже повертати собаку на вулицю небезпечно. За фактом події свідки і зоозахисники звернулися до поліції. Правоохоронці мають встановити усі обставини інциденту і надати йому правову оцінку. Чернівецькій області попереджають про підйом рівня води у річках через значні опади. За прогнозами синоптиків, увечері 11 червня і протягом 12 червня на річках басейнів Пруту і Сирету рівень води може піднятися на 30 сантиметрів 1 метр. Фахівці зазначають, що прогнозоване підвищення рівня води не несе загрози підтоплень чи інших негативних наслідків. Водночас буковинців закликають стежити за оновленнями прогнозів і повідомленнями рятувальних служб. У Чернівцях триває заміна зношених теплових мереж. Як повідомили у Теплокомуненерго, у четвер ремонтні бригади одночасно працювали у мікрорайоні Гравітон і на проспекті Незалежності. Під час гідравлічних випробувань фахівці виявили пошкоджені ділянки трубопроводів, які нині замінюють новими попередньо ізольованими трубами. У підприємстві зазначають, що від початку ремонтної кампанії вже оновили понад 460 метрів аварійних тепломереж. Роботи проводять для підвищення надійної системи теплопостачання перед початком нового опалювального сезону. Ще 11 підприємців Буковини отримали державні гаранти на відкриття і розвиток власної справи. Як повідомили в обласному центрі зайнятості, загальна сума підтримки перевищила 3 мільйони 800 тисяч гривень. 10 підприємців стали переможцями програми «Грант на власну справу». Ще один учасник отримав фінансування за програмою для ветеранів та членів їхніх родин. Серед проєктів, які отримали державну підтримку – кав'ярня, продуктовий магазин, дитячий садок, стоматологічна клініка, архітектурне бюро, виробництво напівфабрикатів, кабінет краси та реабілітаційний центр для дітей з аутизмом. Завдяки реалізації цих бізнес-проєктів у Чернівецькій області планують створити щонайменше 25 нових робочих місць. Чернівецькі прикордонники долучилися до встановлення рекорду України з донорства крові серед підрозділів Державної прикордонної служби. Про це повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, пише Суспільне. До акції, яку провели до Всесвітнього дня донора, приєдналися понад 430 прикордонників із Чернівців, Мукачева, Чопа, Львова та Луцька. Загалом учасники здали понад 196 літрів крові для потреб українських військовослужбовців. Це більш ніж удвічі перевищило попередній рекорд, встановлений у 2023 році. У Чернівцях до донорської ініціативи долучилися 50 прикордонників. Усі зібрані запаси крові поповнять резерви для лікування поранених захисників. Тим часом у Чернівецькому обласному центрі служби крові триває акція «До дня донора». Здати кров охочі можуть до 13 червня за адресою вулиця Українська, 36. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, електромобілі насправді старші за бензинові. Перші електричні транспортні засоби з'явилися ще у першій половині 19 століття. А наприкінці 1800-х років уже їздили дорогами Європи і США. А от перший успішний бензиновий автомобіль Карл Бенц представив лише у 1886 році. Згодом бензинові авто стали популярнішими через дешевше пальне і більший запас ходу. Але сьогодні електромобілі знову активно повертаються на дороги. До речі, історичний факт. У 19 столітті бензин не вважали цінним продуктом. Під час переробки нафти найбільше цінувався газ для ламп, а бензин був лише побічним продуктом. Усе змінилося наприкінці століття, коли з'явилися автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Саме тоді бензин із другорядного продукту перетворився на одне із найважливіших видів пального у світі. А тепер до курйозів на дорозі. В Індії Ferrari California T вирішила підкорити пляж поблизу Мумбаї, але швидко здалася піску. Спорткар потужністю понад 550 кінських сил застряг так, що його не могли витягнути ні водій, ні перехожі. На допомогу несподівано прийшла волова упряжка. Два бики легко витягли Ferrari із піщаної пастки. А після цього історію зацікавилася ще й поліція, адже їзда автомобілем по пляжу там заборонена. Тож іноді для порятунку суперкара потрібно не більше кінських сил, а пара биків.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте картку лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Що ти гониш» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спорті.

7.40, 8.09 у місті Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 12 червня. Протягом усього дня, друзі, сьогодні буде прохолодніше, ніж учора. Значно прохолодніше, навіть можна взяти верхній одяг. Ну і ще сьогодні буде дощити, тому парасолька вам точно не завадить. 095-275-0100 – це номер телефону Буковинської хвилі і наш вайбер, куди можна писати різноманітні повідомлення. Окрім того, сьогодні відзначають Всесвітній день Супермена. Якщо відчуваєте у собі якісь надзвичайні здібності, сьогодні дійсно ваше свято. Ну і вже прозвучав перший промокотик для того, щоб хтось із вас сьогодні отримав пальне від нашого партнера АЗС Телс. Він звучить так. Що ти гониш? Так і напиши, будь ласка, нашому телеграм-боту. Це три окремі слова без жодних розділових знаків. Промокотиків сьогодні буде багато, тому що у нас подарунків дійсно дуже і дуже багато. Тим часом Леді Гага буде для нас усіх співати. Давайте її разом і послухаємо.

0: наняла Леді Гага «Лунає на Буковинській хвилі», «Shape of the Woman» називається трек, який ми слухаємо просто зараз. Як я і обіцяв, у нас сьогодні дуже багато різноманітних смачних розіграшів. Подарунки можуть бути вашими, якщо ви будете уважно слухати радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Тому розпочинаємо розіграш смачного бенто-тортика від нашого партнера пекарні Ніконова. Друзі, ви можете їх отримати, якщо напишете сьогоднішній промокотик. Я його озвучу одразу після інформації про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають, це Ніконова. Завітайте у їхні фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати. Тому пишіть сьогоднішні промокотики, у нас трошки тематичні і має відношення до кіно. Один вдома з тортом або ж тортом, як вам більше подобається, так і напишіть нашому телеграм-боту «Один вдома з тортом». Ну і вже сьогодні ввечері Іван Ізарілик буде визначати, хто ж забере сьогоднішній бенто-тортик від нашого партнера пекарні Ніконова. Ми приймемо далі та ранкове шоу 7.40. Доброго ранку! Барбара Стрейсен.

Наша почина слухачка Наталія зібрала і забрала свого кошика від Тано Маркета на суму 600 гривень. Це означає, що сьогодні, у п'ятницю, 12 червня, хтось із вас теж матиме можливість зібрати свого продуктового кошика у рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркета на суму 600 гривень, якщо напише сьогоднішній промокотик. А у нас сьогодні багато промокотиків про кіно, тому і «Завжди ближче» теж про нього. «Гаррі Поттер і келих сметани» – саме так сьогодні звучить промокотик. Котик для того, аби хтось сьогодні зібрав кошик на 600 гривень Тано Маркета. Друзі, не зволікайте, вже було сьогодні протягом нашого ранкового шоу озвучено три промокотики, і їх можна писати. Перший – це від нашої крихітки для пального. Пишемо, що ти гониш нашому телеграм-боту. Це три окремі слова. Далі, для того, щоб отримати бенто-тортик від пекарні Ніконова, пишемо «Один вдома з тортом». Далі, для того, щоб зібрати величезний кошик на 600 гривень і нагодувати свою родину, у рубриці «Завжди ближче» пишемо «Гаррі Поттер і келих сметани». Наш телеграм-бот вже чекає ваших реєстрацій. Ну, а я вас чекаю у рубриці «А що у кошику?» після зовсім невеликої паузи. Будьте поруч, не перемикайте.

0: вихідні, 13 і 14 червня, фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
1: Серйозно?
0: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
6: Катаракта. Сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Cinema City.
10: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
9: Cinema City.
10: Віп-зала з диванчиками.
9: Cinema City.
10: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
9: Cinema City.
10: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
9: Cinema City.
10: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
12: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Доброго ранку, друзі. Це наша рубрика, яка називається «А що у кошику?». І тут ми виграємо подарунки від нашого партнера «Тано Маркет». Вам потрібно вгадати, що в нас сьогодні заховано в кошику. Якщо ви вгадаєте, то у нас можна на радіо цей продукт забрати. Сьогодні ми розіграємо дещо їстівне. Його маса 125 грамів. Ну і номер телефону Буковинської хвилі 095-275-0100. Якщо маєте будь-які варіанти, можете не соромитися і набирати. 095-275-0100. Набирайте, якщо знаєте, про що йдеться. Дуже чекаю вашого дзвіночка, дорогі наші слухачі. Отже, перша підказка на сьогодні. Так, я хрущу голосніше, ніж деякі люди розмовляють. Я хрущу голосніше, ніж деякі люди розмовляють. 095-275-0100. Набирайте, не зволікайте, якщо знаєте, про який продукт сьогодні йдеться. Маємо вже першого слухача. Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго дня, Степан.
2: Степан, ваш варіант?
3: Чіпси.
2: Абсолютно правильно, Степан. Дійсно, ви сьогодні забираєте з Буковинської хвилі пачку чіпсів «Люкс» зі смаком сметани і зелені. Сметан...
3: Дякую.
2: Степан, вітаю вас з перемогою. Скажіть, будь ласка, чим займаєтеся вранці сьогодні? Куди прямуєте, можливо, чи вже прийшли?
3: На роботу.
2: Так, ким працюєте?
3: У пожарді.
2: Нічого собі, ви справжній пожежник?
3: Так.
2: О, то передавайте вітання всім вашим колегам.
3: Передаю привіт всім колегам, хто не пізнав. Дякую, Збройна сила. І дякую кожному українцю, хто долучається до зборів на ДСУ.
2: Молодець, Степан, ви величезний молодець. Ми вас ще вітаємо з перемогою. Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подаруночок. Ось так у нас сьогодні пачку чіпсів виграв справжній пожежник Степан, який закликав нас усіх не забувати про допомогу українським військовим для того, щоб вранці закинути хоча б по кілька гривень підрозділу, якому ви вважаєте за потрібне. Ми ж змить продовжимо і розкажемо про погоду на сьогодні. Доброго ранку, друзі!
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

Сьогодні, у п'ятницю, 12 червня, на Буковині нам обіцяють хмарну погоду. Протягом усього дня буде дощити. Чернівецькі райони, у Черніцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 16. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Борогометі від плюс 7 до плюс 14. Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 12 до плюс 17. Так само протягом усього дня сьогодні буде дощити і у наших любих сусідів Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Вам сьогодні прогнозують від плюс 12 до плюс 16.

Ранкове шоу 7.40. Доброго ранку, дорогі друзі. 8.37 у місті Чернівці. Сьогодні у п'ятницю, 12 червня, у цей дощовий день. От прийшла наша Богдана Рихло і каже, що на вулиці дощ не зупиняється, а продовжує йти. Якщо ви ще вдома і думаєте, чи брати парасольку, чи брати таксі, або ж їхати громадським транспортом, то робіть так, щоб менше намочитися. А ми вам будемо подарунки роздавати, зокрема, від закладу Вінаріум. Можемо для вас розіграти смачну піцу на вибір, яку сьогодні по обіді розіграє для вас Вадим Голунха. Я нагадаю, що таке Вінаріум. Ми вас запрошуємо до цього ресторану на Кобилянської 6. Там місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Там є цілих 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. Ну і ще у Вінаріумі можна замовити справжні банкети, а з понеділка до п'ятниці можна навіть скуштувати бізнес-ланчі. Сьогоднішній промокод на смачну піцу звучить так, міцний бортик. Так його і напишіть нашому телеграм-боту. Сьогодні наші промокотики всі про кіно. Сподіваюся, вам сподобається. Далі у нас нова пісня від Джері Хео. Називається вона «Dark Disco». Співачка її презентувала в Чернівцях минулої суботи. Давайте послухаємо разом.

0: У свою чергу ведучий сьогодні. Це я буду для вас озвучувати відгуки реальних людей з Google. Тобто я називаю підказки, читаю відгуки, а ви вгадуєте, про яку локацію йдеться. Читаю відгуки як дуже хороші, так і не дуже. А вам потрібно здогадатися, про що йдеться. 095-275-0100, якщо маєте будь-які варіанти. Якщо ж вгадаєте, забирайте смачну піцу від Pronto. Це піцеквест, він починається просто зараз. Починає з хорошої оцінки. Так, сьогодні відвідали ресторан кухні. Усе було неймовірно смачно. Так, там є різноманітні смачні страви. Особливо сподобався імбирний чай. 095-275-0100. Читаю негативний. Тепер відгук від Костянтина 5 місяців тому. На жаль, заклад зіпсувався. Страви було ніякі. Виглядали взагалі не так, як завжди. Сервіс потребує особливої уваги. Далі найвища оцінка від Олександри Вишневої. Дуже атмосферний і приємний заклад. Смачні та гарно представлені страви. Вічливий персонал, окремий плюс за дизайн та музику. З мінусів тільки відсутність вивіски закладу. Тобто не можна його одразу знайти. Далі 095-275-0100. Читаю не дуже хороший відгук. Так, жах, якщо коротко, замовила тархун. На смак це був якийсь концентрат з пакетика. Я перепитала, чи точно тархун, а мені пишуть, що це не просто, це газовий напій. 095-275-0100. Дорогі друзі, набирайте до прямого еферу. Потрапляйте і забирайте смачну піцу від нашого партнера Pronto. 095-275-0100. Вгадуємо заклад у центрі Чернівці. Далі пише Юліана. Дуже сподобався ресторан. Атмосфера смачна, смачні страви і дуже дружелюбний сервіс. 095-275-0100. У нас заклад у центрі міста Чернівці. Так, Наталія Подораро пише, все дуже гарно, смачно, а персонал на вищому рівні. Всім рекомендую цей заклад. Далі читаю негативний відгук, друзі. 095-275-0100. Телефонуйте і забирайте смачну піцу від Pronto. Так, хотіли повечеряти з сім'єю на літній терасі, були вільні місця, але нам навіть не спробували допомогти. Стільчик додати не можемо, столики посунути теж не можемо. Таке враження, що клієнтів тут ігнорують. Так, 095-275-0100. Сьогодні були у ресторані грузинської кухні. Усе неймовірно смачно. Хінкалі з сиром та спинатом були просто чудові, соковиті та ароматні. Хачапурі по-аджарськи – справжня смакота, яку хочете замовляти знову і знову. 095-275-0100. Телефонуйте і забирайте сьогодні від нас смачну піцу від нашого партнера Pronto. Дорогі друзі, лінія вільна. Дуже чекаю вашого дзвінка. Є слухач. Привіт, як вас звати?
1: Доброго дня, Оксана.
0: Оксана, будь ласка, ваш варіант відповіді.
1: Можливо, це хінкальня?
0: Пасибі, Оксана, дякую. Це не хінкальня, хоча вони, мені здається, географічно дуже-дуже близько. Спробуйте, будь ласка, ще наступного разу. Так, далі читаю ще хороший відгук від Дар'ї Цибулько. Вона пише 9 місяців тому, як мені сподобався цей заклад. Це щось неймовірне. Обслуговування супер, офіціант привітний, допоміг з вибором лимонаду. Не надокучав і все робив охайно. Персонал дуже мав красиве вбрання. Доброго ранку, як вас звати?
2: Привіт, Олеже.
0: Привіт, Надін. Як справи?
2: Чудово.
0: Як там у вас на тетану? Вас не залило водою?
2: Заливає конкретно.
0: Супер. Як гадаєте, про яку локацію йдеться?
2: Не знаю, можливо, Джорджина.
0: Абсолютно правильно. Ми сьогодні дійсно загадали Джорджину. Заклад на Кобилянської. Ви молодець. Будь ласка, Надін, передавайте вітання, кому бажаєте.
2: Всім слухачам Буковинської хвилі і всім захисникам. Слава Україні!
0: Героям слава! Це була наша постійна слухачка Надіна, яка чекає на лінії, а ми там їй розкажемо, як вона забере свою смачну піцу від Pronto. Далі для нашого дощового настрою поспіває Джастін Тімберлейк «Cry Me a River».
3: Партнер Pronto Pizza.

0: уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я кажу зуб.

знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: життя. У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Наближається до завершення наша музична година, але перед тим, як я віддам вас у надійні руки Богдана Рихло, нагадаю, що у нас сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти. Для того, щоб отримати пальне від АЗС Телос, напишіть сьогоднішній промокотик «Що ти гониш» нашому телеграм-боту. Для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», напишіть «Гаррі Поттер і келих сметани». Для того, щоб отримати бенто-тортик від нашого партнера пекарні Ніконова, напишіть «Один вдома з торт» нашому телеграм-боту. Ну і для смачної піци від Вінаріуму напишіть «Міцний бортик». Ми, друзі, почуємося після новин та новин спорту на Буковинській хвилі. І ще для вас розіграємо смаколики. Не перемагайте, це ранкове шоу 7.40. Я Олег Сірман.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаюся з військовослужбовцем Петром Прокоп'євим. Негода наробила клопоту у селі Кіцманської громади, а у Чернівцях терміново шукають донорів рідкісної групи крові. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині сьогодні відбудеться прощання з військовослужбовцем Петром Прокоп'євим, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Молодшому сержанту з Буковини віддадуть останню шану о 9-й годині у Вижниці. Напередодні негода наробила клопоту на Буковині. Через сильний буревій у селі Шипинці Кіцманської громади дерева і гілля впали на проїжджу частину траси Н-10. Рух транспорту на цій ділянці був ускладнений, дорожні служби оперативно прибрали повалені дерева і відновили проїзд. Тим часом синоптики попереджають, що сьогодні погода в області знову погіршиться. За прогнозом обласного гідрометцентру, 12 червня на Буковині очікуються дощі, місцями значні опади і грози. Температура повітря буде від 12 до 17 градусів тепла. Також під час дощу видимість на дорогах може знижуватися до 1 кілометра. Тож водіїв закликають бути особливо уважними і дотримуватися безпечної швидкості руху. На Дністрі під час нерестової заборони викрили 3 браконьєрів. Інцидент стався поблизу села Ломачинці Дністровського району. Під час рейду інспектори рибоохоронного патруля виявили чоловіків, які незаконно ловили рибу за допомогою 2 ліскових сіток. Порушники встигли виловити окуня, судака, щуку, плітку, рибця і рака. Загальна вага улову склала близько 7 кілограмів. За попередніми підрахунками, збитки, завдані рибному господарству України, перевищують 75 тисяч гривень. Чоловіків склали адмінпротоколи, а незаконно виловлену рибу і заборонені знаряддя лову вилучили. На пунктах пропуску Буковини з початком літнього сезону суттєво зріс пасажиропотік. Як повідомляють у Чернівецькому прикордонному загоні, з середини травня кількість подорожуючих збільшилася приблизно на 15%, а вже найближчими тижнями очікується подальше зростання до 30-35%. Найбільше побільшало туристичних автобусів. Наразі через пункт пропуску Порубне щодоби проходять у середньому від 50 до 60 великих автобусів. У розпал сезону ця кількість може зрости до понад сотні на добу. За прогнозами прикордонників, найбільше навантаження на пункти пропуску очікується з 20 червня і триватиме до вересня. Водночас перевізникам нагадують, що для перетину кордону автобуси повинні бути зареєстровані у системі «Є-черга». Без попередньої реєстрації транспорт не зможе потрапити до пункту пропуску. Чернівецький обласний центр служби крові повідомляє про гостру потребу у крові 4-ї негативної групи. Охочих стати донорами чекають сьогодні до 13-ї години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. Медики наголошують, кожна донація може врятувати чиєсь життя і допомогти пацієнтам, які потребують невідкладного переливання крові. Це була остання інформація випуску, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Матч відкриття чемпіонату світу у Мехіко завершився перемогою господарів. Мексика впевнено обіграла пар з рахунком 2-0. Парж догравав матч у 9-х. І Мексика також втратила одного гравця наприкінці, але все одно довела справу до перемоги і очолила групу А. Нагадаємо, груповий раунд турніру триватиме по 27 червня. А до наступної стадії 1/16 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожного із 12 квартетів, а також 8 найкращих збірних, які посядуть треті місця. Теніс. Еліна Світоліна увійшла в історію WTA. Вона стала лише 12-ю тенісисткою, яка заробила понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру. Після успішного сезону 2026, зокрема перемоги в Римі та чвертьфіналу Ролан-Гарос, загальна сума її заробітків перевищила цей рубіж. Серед чинних гравчень вона вже 7-ма в історичному рейтингу. Лідирує легендарна Серена Вільямс із майже 95 мільйонами доларів. А найкраще серед українок саме Світоліна. Волейбол. Чоловіча збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй 2026. У другому турі українці впевнено обіграли господарів майданчика збірну Китаю з рахунком 3-1. Отож, після поразки від Японії команда синьо-жовтих швидко відреагувала. І Україна піднялася в таблиці та вже готується до наступних матчів проти Куби та Польщі. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM.

Доброго ранку, друзі! Триває ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. П'ятниця, 12 червня, максимально дощовий і, до речі, прохолодніший, ніж учора день. У нас для вас залишився подарунок від нашого партнера львівських круасанчиків. Буквально за мить після співачки Каті Пері, як каже наш Богдан Ластівка, ми зможемо вам ці гроші розіграти, цей подаруночок. У мене для вас є сюрприз, я в цій студії буду не сам. Хто це буде? Нехай ви вже після цієї композиції дізнаєтесь.

0: накрутили.
1: Партнер львівські круасани.
2: Мені вже тут пахне, тому що поруч зі мною наша Богдана Рихло. І пахне не Богданою Рихло, а круасанчиками, які нам сьогодні вранці принесли. Рубрика називається «Ну, ви закрутили». Тут можна виграти 300 гривень на круасани. Доброго ранку, Богдана.
3: Доброго ранку. Ти мене кличеш лише їсти, не зважаєш на мою фігуру.
2: А, тобі ще нема 30. Можна це.
3: А то після 30 вже сміляєшся.
2: Так, да. Так, дорогі друзі, 095-275-0100 – це наш номер телефону, який варто набирати. Якщо ви здогадаєтеся, яке українське прислів'я Богдана буде озвучувати з повним ротом для вас.
3: Можна їсти?
2: Так, можна їсти, поки Богдана наповнює свій рот круасанчиками. Дорогі друзі, нагадаю, що вам потрібно вгадати українське прислів'я, набравши 095-275-0100. Бачу, що Богдана вже готова. Прибираю музичку, давай. Так, щось там про це, щось там про, про не знаю що. 0,95, 2,75. Хочеш ще раз, да? Давай, давай, давай, давай.
4: Один у полі на вам.
2: Мені це дуже просто. Є вже слухач або слухачка, каже вам привіт, як вас звати?
5: Доброго ранку, Марина.
2: Марина, дуже приємно, вас не чули 100 років. Скажіть, будь ласка, як гадаєте, яке прислів'я Богдана озвучила сьогодні?
5: Один у полі не воїн.
2: Абсолютно правильно. Марина, ми вас вітаємо з перемогою. Ви сьогодні забираєте 300 гривень на круасанчики у львівських круасанах. І ваші привіти, якому бажаєте, просимо.
5: Всім гарного дня, більше сонячних днів і гарного настрою.
2: Пасибі.
3: Дякуємо.
2: Це наша переможниця Марина, яка чекає на лінії. Поза ефіром ми їй розкажемо, як вона забирає круасанчики. А Богдані, дякуємо.
3: П'ю каву за здоров'я пані Марини.
2: Так, дякуємо. Це була рубрика «Ну, ви закрутили».
0: Ну, ви і закрутили!
1: Партнер «Львівські круасани».
6: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
2: Cinema City!
3: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Довідки на сайті та у мобільному додатку.
1: CinemaCity!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Косоокість. ЕС-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
10: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
11: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
12: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 7.40, дорогі друзі, кажу всім доброго ранку. Дякую, що починаєте свій ранок разом з радіо «Буковинська хвиля». Ну і для тих, хто бажає запланувати для себе активний відпочинок, ловіть класну можливість.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» розігруємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Якщо бажаєте виграти, пишіть сьогоднішній промокотик «Шрек» на подачі нашому телеграм-боту. І в кінці дня ми оберемо переможця. Це чудова можливість спробувати для себе щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали в руках тенісну ракетку. Ну, а якщо вже граєте, просто можете провести час у своє задоволення з азартом і прекрасним рухом. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, і там можна створити корти з різним покриттям. Шукайте їх в інстаграм «Кактус», нижні підкреслення, CV або ж за адресою Південна Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Пишіть сьогоднішній промокотик «Шрек» на подачі, і нехай вам обов'язково пощастить. Ми почуємося після дуже короткої паузи і розкажемо про погоду на сьогодні.

Друзі, сьогодні маємо 12 червня, на Буковині обіцяють хмарну погоду, протягом усього дня буде дощити. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій Заставні, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 16. Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Борогомець від плюс 7 до плюс 14. Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 12 до плюс 17. Наші сусіди сня Коломия, Заліщики та Чортків від плюс 12 до плюс 16 і теж протягом дня буде дощити. На сам кінець нашого ранкового шоу 7.40 нагадаємо, дорогі друзі, що в нас можна сьогодні на Буковинській хвилі виграти. Якщо бажаєте годину на тенісному корті, на великому тенісі, будь ласка, пишіть сьогоднішній промокотик «Шрек» на подачі. Для того, щоб отримати смачну піцу від нашого партнера «Пронто», то ви вже її виграли. А від «Вінаріума» потрібно писати промокотик «Міцний бортик» нашого телеграм-боту. Далі, для того, щоб отримати «Бендо-тордик» від пекарні Ніконова, напишіть «Один в дома з тортом» теж нашому телеграм-боту. Для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче» і зібрати кошик від Таномаркета, пишемо сьогоднішній промокотик «Гаррі Поттер і келих сметани». Ну і для пального від АЗС «Телес» напишіть, будь ласка, промокотик «Що ти гониш». Це був Олег Сірман і ранкове шоу 7.40. Почуємося у понеділок. Всім па-па!

0: Реклама.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Тікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичній. Личної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Скажіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
8: Cinema City!
9: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
8: Cinema City!
9: Віп-зала з диванчиками.
8: Cinema City!
9: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
8: Cinema City!
9: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
8: Cinema City!
9: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

п'ятницю 12 червня на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 16. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 14. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сукарянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 16.

0: як 4 парки Шевченка, чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Міконова. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Кондиціонер Маркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
7: Стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

У п'ятницю, 12 червня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 16. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 14. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сукарянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 16.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: змінює суспільство. А ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Матч відкриття чемпіонату світу у Мехіко завершився перемогою господарів. Мексика впевнено обіграла пар з рахунком 2-0. Пар ж догравав матч у 9. І Мексика також втратила одного гравця наприкінці, але все одно довела справу до перемоги і очолила групу А. Нагадаємо, груповий раунд турніру триватиме по 27 червня. А до наступної стадії 1/16 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожного із 12 квартетів, а також 8 найкращих збірних, які посядуть третє місце. Теніс. Еліна Світоліна увійшла в історію WTA. Вона стала лише 12-ю тенісисткою, яка заробила понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру. Після успішного сезону 2026, зокрема перемоги в Римі та чвертьфіналу Ролан-Гарос, загальна сума її заробітків перевищила цей рубіж. Серед чинних гравчень вона вже 7-ма в історичному рейтингу. Лідирує легендарна Серена Вільямс із майже 95 мільйонами доларів. А найкраще серед українок саме Світоліна. Волейбол. Чоловіча збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй 2026. У другому турі українці впевнено обіграли господарів майданчика збірну Китаю з рахунком 3-1. Отож, після поразки від Японії команда синьо-жовтих швидко відреагувала. І Україна піднялася в таблиці та вже готується до наступних матчів проти Куби та Польщі. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Ну що, друзі, за календарем улюблена п'ятниця, тож саме час видихнути, посміхнутися і дозволити собі трохи легшого настрою. Найближчі дві годинки будемо разом слухати хорошу музику, говорити про цікаве та просто робити цей день приємнішим. В ефірі на Буковинській хвилі розпочинається програма «Танін день», тож починаємо!

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, здоров'я складається з маленьких щоденних рішень. Ми обираємо корисні звички, дбаємо про себе і плануємо майбутнє. І здоров'я зубів – теж частина цієї турботи. У Марко Клінік нагадують, регулярна профілактика допомагає уникнути багатьох проблем і зберегти усмішку здоровою на довгі роки.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, якщо хочете краще зрозуміти настрій цього дня та використати його енергію собі на користь, саме час зазирнути в астропрогноз. Далі про те, що підготували для нас місяць і зорі на сьогодні. А сьогодні в нас 27-ма місячна доба, день внутрішньої мудрості, інтуїції та прихованих підказок. Місяць перебуває в тільці, а це додає стабільності, практичності та бажання відчувати впевненість у завтрашньому дні. Сьогодні добре займатися фінансовими питаннями, планувати покупки, наводити лад у справах та створювати навколо себе комфорт. Але водночас 27-ма місячна доба нагадує, не все цінне можна виміряти грошима. Ми вже через невеличку паузу розповім, що цей день підготував саме для вашого знаку зодіаку, тому не перемикайте.
1: Реклама.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Зижгай. Спуск на калинку.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Це тобі Цента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Цента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Цента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
11: Cinema City.
12: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
11: Cinema City.
12: Віп-зала з диванчиками.
11: Cinema City.
12: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
11: Cinema City.
12: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
11: Cinema City.
12: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях 11.
13: Стій! Скільки за інтернет?
14: Нуль.
13: А за підключення?
14: Теж нуль.
13: Це жарт такий?
14: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
13: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
1: Реклама.
15: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
16: Інтелект шоу.
15: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Енергія дня допомагає краще відчути, куди варто вкладати вашу енергію. Тому сьогодні варто не поспішати з рішеннями та уважно оцінювати кожен крок.
1: Тельці.
0: Місяць у вашому знаку підсилює відчуття стабільності та внутрішньої опори. Це день, коли ви можете відчути впевненість у собі та своїх діях.
1: Близнюки.
0: Енергія дня налаштовує на більш спокійний ритм, ніж зазвичай. Ви можете відчути потребу в паузі та переосмисленні інформації.
1: Раки.
0: День сприяє взаємодії з людьми, які можуть дати вам відчуття підтримки, можливі корисні домовленості або спокійні розмови по суті. Тому сьогодні краще бути відкритими до співпраці та нових пропозицій.
1: Леви.
0: Фокус зміщується на робочі питання та результативність. Енергія дня допомагає діяти стабільно, без зайвих емоційних стрибків. Тому сьогодні варто робити ставку на якість, а не на швидкість.
1: Діви.
0: День сприяє навчанню, плануванню та структурованим діям. Ви можете побачити більш простий і ефективний шлях до своїх цілей. Не ускладнюйте те, що можна зробити простіше.
1: Терези.
0: Увага може піти вглиб на фінанси, ресурси або внутрішні потреби. Це день, коли важливо чесно оцінити, що для вас справді цінне. Тому сьогодні варто уникати зайвих витрат і емоційних рішень.
1: Скорпіони.
0: Енергія дня підсвічує стосунки та взаємодії з людьми, можливі важливі розмови або прояснення ситуації. Тому сьогодні краще слухати партнера і не тиснути у відповідь.
1: Стрільці.
0: День нагадує про необхідність стабільності в щоденних справах, тому сьогодні варто навести порядок у справах і режимі.
1: Козероги.
0: Енергія дня дуже гармонійна для вас. Вона підтримує дисципліну та довгострокові плани. Ви можете зробити впевнений крок вперед.
1: Водолій.
0: Сьогодні може захотітися більше стабільності та тиші, ніж зазвичай. Це день, коли важливо не розпорошуватися на зайве і зосередитися на домашніх або внутрішніх справах.
1: Риби.
0: Інформація та розмови сьогодні мають практичний зміст. Ви можете отримати підказку, яка допоможе у фінансових або побутових питаннях. Тому сьогодні краще уважно слухати та не ігнорувати дрібниці. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: тепло.
1: У п'ятницю, 12 червня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 17. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 18. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 17. Зараз температура повітря плюс 13, через вітер погоди видається холодніше приблизно як плюс 8.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Кожної секунди через наше тіло проходять мільярди хімічних реакцій. Саме зараз клітини виробляють енергію, оновлюють тканини, передають сигнали мозку і підтримують життя без нашої участі. Найдивовижніше, що більшість цих процесів відбувається автоматично, а ми навіть не замислюємося про них. Фактично, людський організм – одна з найскладніших систем, які відомі сучасній науці. Ось такий цікавий факт.

ефірі звучала пісня «Неп'яна закохана» від Альони Маргалієвої. Літо – це прекрасний час, щоб закохуватися, ловити момент і жити наповну. Ну, ми переходимо до наших розіграшів. Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова, годину гри на корті в тенісному клубі «Кактус», смачну піцу від ресторану «Вінаріум», 10 літрів пального від АЗС «Телс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Свібод». І в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, якщо хочете запланувати для себе класний активний відпочинок, ловіть можливість.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти, пишіть промокотик «Шрек на подачі» у наш телеграм-бот «Радіо Свібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця. Друзі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс ТВ» або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокотик «Шрек» на подачі і грайте у великий теніс.

0: Сертифікат на Бенто-тортик – маленький витвір десертного мистецтва. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». Ну і, звісно, кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають – це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокодик «Один вдома з тортом» просто зараз наш телеграм-бот і виграєте солодку радість, а саме бенто-тортик.

0: Друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Гаррі Поттер і келих сметани» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Шо ти гониш?». Ну, а смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе виграти промокотик «Міцний бортик». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати

0: зафіксувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Панова.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадую, що з вами Таня Сухарєва і програма «Тані Дені». Саме зараз давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по актуальним промокотикам. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Гаррі Поттер і келих сметани» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Що ти гониш?». Ну а смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе виграти промокотик «Міцний бортик». Якщо ви хочете активно провести час та пограти годину у великий теніс абсолютно безкоштовно, то надсилайте промокотик «Шрек» на подачі. Ну а для тих, хто хоче виграти смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова, то чекає від вас промокотик «Один вдома з тортом». Тобто актуальні промокотики «Гаррі Поттер і келих сметани», «Міцний бортик», «Шрек на подачі», «Один вдома з тортом» і «Що ти гониш?». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі, далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. І, друзі, ми на хвилі 100FM не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро о 13:00 слухайте свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькі надзвичайники врятували сім'ю під час пожежі у багатоквартирному будинку. У понад 20 селах Чернівецької області на добу відключать газ, а на Буковині на гірському спуску тривають ремонтні роботи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Чернівецькі рятувальники евакуювали сім'ю під час пожежі у багатоквартирному будинку. Займання сталося у підвалі триповерхового житлового будинку у Чернівцях. Під час ліквідації пожежі надзвичайники евакуювали чоловіка, жінку і трирічну дитину з квартири на першому поверсі. Вогонь хопив близько 10 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють. Минулої доби негода повалила дерева у 5 населених пунктах Буковини. Через сильний вітер дерева впали на проїжджу частину у селах Коростувата, Шипинці і Дубівці, а також у містах Сторожинець і Кіцмань. Рятувальники оперативно розпиляли і прибрали повалені дерева, відновивши рух транспорту на усіх ділянках. Також на фейсбук-сторінці Лівенецької громади повідомили, що у зв'язку із сильною зливою учора на території села Путрине Кельманецької громади зруйновано міст. Через сильний дощ було пошкоджено дорожнє полотно. Наразі проїзду там немає. Жителів просять планувати свої поїздки і користуватися дорогою Подвір'ївка – Козиряни, Михайлівка – Лівенці або село Зелена на село Лівенці по об'їзній. У понад 20 селах Буковини на добу відключать газ через проведення ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільних мережах. Про це повідомили Чернівецькій філії газмережі. Подачу газу припинять о 9 годині 15 червня у селах Біла, Бобівці, Брусинки, Великий Кучурів, Верхні Станівці, Виноград, Глиниця, Діброва, Драченці, Дубове, Заволока, Кам'яна, Користувата, Костенці, Михальча, а також Нові Драченці, Остра, Ревне, Снячів, Нижні Станівці, Старі Бросківці, Стрілецький кут та Тисовець. Відновити газопостачання планують із 15 години 16 червня без додаткового попередження. На Буковині тривають ремонтні роботи на Судилівському спуску поблизу Вижниці. Йдеться про одну із найскладніших ділянок траси Р-62 протяжністю майже 1 кілометр 800 метрів. Цей гірський серпантин забезпечує сполучення між гірськими громадами і обласним центром і щодня приймає значний потік транспорту. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Наразі дорожники зрізають зношене покриття, формують ремонтні ділянки і вкладають новий шар асфальтобетону. Також раніше на цій ділянці укріпили схил і облаштували підпірну стінку для запобігання зсувам. Роботи виконують поетапно у межах експлуатаційного утримання доріг. Рух транспорту не перекривають, проїзд забезпечений в обох напрямках. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі розпочинається друга година програми «Танін день». Цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки нагадаю, актуальні на сьогодні промокотики, бо їх багато, тому слухайте уважно. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Тану Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Гаррі Поттер і келих сметани» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікувати дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Шо ти гониш?». Ну а смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе виграти промокотик «Міцний бортик». Якщо ви хочете активно провести час та пограти годину у великий теніс абсолютно безкоштовно, то надсилайте промокотик «Шрек на подачі». Ну а для тих, хто хоче виграти смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова, то чекає від вас промокотик «Один вдома з тортом». Тобто актуальні промокотики «Гаррі Поттер і келих сметани», «Міцний бортик», «Шрек на подачі», «Один вдома з тортом» і «Шо ти гониш?». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграми, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Но поки ви надсилаєте промокотики, слухаємо трек «Уночі» від «Як така».
2: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, цікаво, що люди найчастіше запам'ятовують не слова, а емоції. Дуже часто перше враження починається саме з усмішки. Тому турбота про здоров'я зубів – це не лише про медицину, а й про впевненість у собі, комфорт і відчуття, що ви можете усміхатися без жодних сумнівів. Саме про це щодня дбають спеціалісти Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Реклама.
0: Потрібні.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Зранку.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
2: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може

0: великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Сьогодні штучний інтелект допомагає вченим досліджувати космос. Він аналізує величезні масиви даних із телескопів і допомагає знаходити нові галактики, зорі та навіть потенційні планети за межами сонячної системи. Іноді штучний інтелект помічає закономірності, які людина могла б пропустити через обсяг інформації. Ось такий цікавий факт.

У п'ятницю, 12 червня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 17. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 18. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 17. Зараз температура повітря плюс 14, через вітер погода видається холоднішою приблизно як плюс 9.

Бузкову, її трек «Чача», а далі вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що сьогодні там заховано, тому активно беріть участь. А поки слухаємо Нікіти Кисельова і трек «Вівтар».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую товар, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати. І загадка. Літо, природа, пікнік, річка. Та поруч завжди літає дрібничка. Жужжить, кусає, спокій псує, пшик, і вона вже не дістає. Що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте, відгадуйте. Це зараз те, що потрібно, особливо, якщо збираєтесь на природу. Тому телефонуйте 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Літо, природа, пікнік і річка. Та поруч завжди літає дрібничка. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день. Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Ірина.
0: Ірина, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Зашит від комах, від укусу комах.
0: Так.
2: Комарів, комах.
0: Так, правильно. Спрей від усіх комах. Дуже корисна річ. Згодні?
2: Погоджуюсь.
0: Як у вас настрій?
2: Супер. Ну, хотілося б трішки сонечка.
0: Ну, буде скоро сонечко. Вірите в це і сонечко прийде. Передавайте привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю всім абсолютно вітання, всім прекрасного робочого дня, завершення робочого тижня і сил наснаги нашим Збройним силам України.
0: Дякую. Дякую за передавання привітань всім. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрою. Бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі Stay FM, далі ще більше. А саме нагадаю актуальні промокотики на сьогодні, тому хто ще не брав участь, слухайте уважно.
1: Опа!

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадую, актуальні промокотики на сьогодні. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Даномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Гаррі Поттер» і «Келих сметани» в наш телеграм-бот «Радіо Свіботи». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Шо ти гониш?». А смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе виграти промокотик «Міцний бортик». Якщо ви хочете активно провести час та пограти годину у великий теніс абсолютно

0: друзі, п'ятниця вже на фінішній прямій, а це означає, що попереду два дні відпочинку. Тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил і наповнитися крутим настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на 100 FM. Вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. А після новин буде звучати ваша улюблена програма «Крихітка рулить», тому не перемикайте і почуємося понеділок о 12:00. Па-па!
1: Реклама.
2: Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097 47 47 614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
3: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: Згадай, як цілувались полку під ущель, за руку бігли босі по воді, і я не вік за

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Повітряні сили попередили про високу ймовірність обстрілу протягом доби. На дорогах державного значення Чернівецької області проводять роботи з водовідведення, а бойового медика з Буковини нагородили відзнакою президента. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Повітряні сили ЗСУ заявили про високу ймовірність обстрілу України з російського полігону Капустин-Яр. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги цієї доби. У Сторожинці на Буковині горів легковий автомобіль. Пожежа виникла минулої доби у салоні автомобіля ВАЗ. Очевидці загасили вогонь ще до прибуття рятувальників. Про це повідомили у ДСНС. Займання пошкодило близько 1 квадратного метра салону. Причину пожежі наразі з'ясовують фахівці. На дорогах державного значення Буковини проводять роботи з водовідведення після сильних дощів. Через тривалі опади на окремих ділянках автошляхів утворилися скупчення води. Дорожні служби здійснюють її відведення, аби запобігти пошкодженню дорожнього покриття і забезпечити і гарантувати безпеку руху. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Крім того, експлуатаційні бригади ліквідовують наслідки негоди, вирівнюють дорожні знаки, пошкоджені сильним вітром, прибирають сторонні предмети з проїжджої частини, а також скошують траву і обрізають порослі уздовж доріг. До слова, за прогнозами синоптиків, протягом дня на Буковині збережеться хмарна погода, дощі і місцями грози. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів тепла. Капітан медичної служби Сергій Лисий із села Романківці Сокиренської громади отримав відзнаку президента за оборону України за сумлінну службу, професіоналізм і вагомий внесок у захист держави. Про це повідомили в обласній раді. Крім того, військового медика відзначили подякою 10-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ і медаллю «Діяти означає жити». До початку повномасштабного вторгнення Сергій Лисий працював лікарем-хірургом у Херсоні. З перших днів війни він став на захист України і рятував життя військового службовців на передовій. Нині буковинець працює ортопедом-травматологом у військовому шпиталі Харкова, де продовжує допомагати пораненим захисникам України. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, електромобілі насправді старші за бензинові. Перші електричні транспортні засоби з'явилися ще у першій половині 19 століття. А наприкінці 1800-х років уже їздили дорогами Європи і США. А от перший успішний бензиновий автомобіль Карл Бенц представив лише у 1886 році. Згодом бензинові авто стали популярнішими через дешевше пальне і більший запас ходу. Але сьогодні електромобілі знову активно повертаються на дороги. До речі, історичний факт. У 19 столітті бензин не вважали цінним продуктом. Під час переробки нафти найбільше цінувався газ для ламп, а бензин був лише побічним продуктом. Усе змінилося наприкінці століття, коли з'явилися автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Саме тоді бензин із другорядного продукту перетворився на одне із найважливіших видів пального у світі. А тепер до курйозів на дорозі. В Індії Ferrari California T вирішила підкорити пляж поблизу Мумбаї, але швидко здалася піску. Спорткар потужністю понад 550 кінських сил застряг так, що його не могли витягнути ні водій, ні перехожі. На допомогу несподівано прийшла волова упряжка. Два бики легко витягли Ferrari із піщаної пастки. А після цього історію зацікавилася ще й поліція, адже їзда автомобілем по пляжу там заборонена. Тож іноді для порятунку суперкара потрібно не більше кінських сил, а пара биків.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте картку лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шо ти гониш» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спов

Нікіти Кінзельов, її композиція. Від Трембіт розпочинає нову музичну годину. Безліміт хітової музики, як завжди, традиційно з 14 до 16. Ну і я, Вадим Голунга, разом з вами буду традиційно саме оці порі тримати та підтримувати хвилю хітового настрою п'ятниці 12 червня. Ну, якою би дощовою п'ятницею сьогодні не була, так, то ми будемо робити все для того, щоб було і спекотно, і, звісно ж таки, сонячно в ваших наушниках, динаміках, радіоприймачах і мобільних застосунках. Все залежить від того, де ви слухаєте Буковинську хвилю. Ну, факт лишається фактом, що дуже прекрасно, дуже чудово, що ви з нами. Тут будете впродовж наступних двох годин і, мабуть, впродовж наступного всього вечора і всієї ночі, що дуже сильно тішить, так, тому що ми будемо для вас створити та витворяти хвилю хітового настрою. Також будемо для вас розігрувати круті подаруночки, окрім того, що будемо слухати музику. Так, уже в наступній годині ми розіграємо для вас щось з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від «Таномаркет» радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Ну, а також ми будемо після 15.40 традиційно дізнаватися, що ж, хто ж отримає так свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Промокотик зовсім скоро вам нагадаю. Нагадаю, що відправляти промокотики потрібно нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бота» в один клік. Його можна знайти на нашому сайті 100fm.cv.ua. Тож обов'язково заходьте, реєструйте промокотики і грайте та вигравайте. Також хочу вам нагадати про те, що в нас є і соцмережі. Доєднуйтесь, 100FM CV, наша сторінка в Instagram, тож не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads теж до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя сторінка підписана. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Дару і композицію «Кавабанга». Ой, перепрошую, «Бангаранга». Вже в етері.

14.14 нам показують студійні годинники Дара з роботою Бангаранга в безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і нагадаю вам про те, що сьогодні ми будемо для вас розігрувати багато класних подаруночків так від наших партнерів. Ну і саме зараз хочу нагадати вам про те, що варто зайти на наш сайт 100fm.cv.ua, адже саме завдяки нашому сайту ви маєте можливість в один клік потрапити до Telegram-бота. Для цього так і була створена кнопочка бота, на яку ви натискаєте і в один клік потрапляєте для того, щоб зареєструватися на розіграш смачнісінького подаруночка від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Так, ми розіграємо для вас подаруночок у вигляді смачнісінького бенто-тортика маленького витвору десертного мистецтва. Ну а для того, щоб зареєструватися, варто користуватися промокотиком «Один вдома з тортом». «Один вдома з тортом». Ось цей промокотик уже насилайте нашому телеграм-боту, так, радіо СІВІ, нижнє підкреслення, бот. Ну і ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок. Нагадаю, що розіграємо ми бенто-тортик, маленький витвір десертного мистецтва. Реклама. Від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. І саме зараз хочу про нього нагадати. Смак, якому довіряють, стиль, який всі впізнають, це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати. Реклама. Ну і ви теж маєте можливість посмакувати бенто-тортик лише в тому випадку, якщо ви зареєструєтеся. Телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо СІВІ, нижнє підкреслення, бот працює, тож користуйтеся промокотиком «Один вдома з тортом». «Один вдома з тортом». Ось ці чотири слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь і поки готується інформація про те, що ж сьогодні ми будемо відзначати, так, Альона Маргалієва нам вже складає музичну компанію, тож будемо слухати композицію «Фанат», тож робіть гучніше і тримайте хвилю хітового настрою п'ятниці, 12 червня. Нагадую, що ви слухаєте «Буковинську хвилю».

0: компанію. Нагадую, що безліміт хітової музики триває, тож варто бути з нами тут для того, щоб ваша п'ятниця проходила мега продуктивно. Ну і варто все ж таки бути з нами для того, щоб вихідні почати дуже в гарному, прекрасному хітовому настрої. Так, якщо ваші вихідні вже почалися, то щаслива ви людина, варто бути з нами тут в будь-якому випадку. Неважливо, чи працюєте, чи відпочиваєте, чи перебуваєте в дорозі, навіть коли навчаєтесь, обов'язково слухайте Буковинську хвилю. Ну і що ж сьогодні будемо відзначати? Будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 12 червня, в п'ятницю в Україні святкують День працівника фондового ринку. Всі, хто мають стосунок саме до цієї професії, хочу вас привітати з вашим професійним святом, яке було встановлено указом президента України у 2008 році з метою відзначення внеску працівників фондового ринку у зміцнення національної економіки, залучення інвестицій та розвиток сучасної фінансової системи держави. До працівників фондового ринку належать брокери, трейдери, аналітики, інвестиційні консультанти, керуючі активами, співробітники бірж, депозитарних установ, інвестиційних фондів і регуляторних органів. Тож, ще раз хочу привітати працівників фондового ринку з їх професійним святом. Ну і всіх, хто займається дубляжем кіно, мультиків, так, сьогодні теж маєте можливість відзначити своє свято професійне, оскільки сьогодні відзначається Міжнародний день дубляжу, який з'явився на початку 1930-х років разом із розвитком звукового кіно. Особливої популярності він набув у Франції, Італії, Іспанії та Німеччині, де іноземні стрічки почали озвучувати національними мовами. Згодом ця практика поширилася по всьому світу і стала невід'ємною частиною кіноіндустрії. Ну і скажу ось що про наш дубляж, що варто його теж підтримувати. Так, наш український дубляж. Варто дивитися фільми, серіали, мультфільми так в українському дубляжі, хоча і закадрова озвучка теж має свій шарм. Так, закадрова озвучка до дубляжу ніякого стосунку немає, але скажу, що коли додаються ці локальні приколи, так, то це додає ще більшого шарму, що дуже сильно тішить. Тож обов'язково підтримуємо своє. У наступній годині будемо слухати тільки українську музику, і саме тут на Буковинській хвилі. Ну, а далі за музичним потоком у нас тут Дженніфер Лопес і Пітболі будуть з роботою On The Floor. Тож будемо слухати і поринати в 2011 рік. Тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Потрібно.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
7: Cinema City!
8: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Постійні підбуль, ми щойно послухали в безліміті хітової музики. 14:27 нам показують годинники. Ну і як ми всі дуже добре знаємо, синоптики сьогодні інтриги не тримають. Кажуть, що хмарно і дощ щитиме, а більш детальніше за 2.5 хвилини. Зараз казка з роботою Мушлі, тож будемо слухати і триматися на хвилі хітового п'ятничного настрою. Це безліміт хітової музики на 100 FM. Будьте з нами.

Ну, як було сказано раніше, так, синоптики сьогодні інтриги не тримають, хмарно і дощитиме, але варто подивитися і на сьогоднішню погоду, і з іншого боку. Це ж ідеальна п'ятниця, нікуди поспішати не варто, варто ховатися в затишних кав'ярнях нашого міста, або, можливо, навіть варто ховатися вже у себе вдома, чисто для того, щоб з вікна дивитися на погоду, так, на дощик, будувати плани на вихідні під теплий стукіт, крапель по підвіконню, або як зранку ми мали можливість спостерігати за тим, що дощ, ну, добряче так барабанив по вікнам, так, і про погоду більш детальніше, сьогодні в п'ятницю 12 червня хмарно дощитиме, так, синоптики нам про це знову нагадують, і про температурні показники, так, дещо трошки спала температура, Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіспені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 17. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельвенцях, Сигренах та Новодністровського вночі трошки тепліше, плюс 13 і плюс 18 максимум. І сусідні області, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю, сьогодні вам прогнозують теж хмарну погоду, теж дощитиме у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові 12 з плюсом, це мінімальна температура, ну а максимум плюс 17. Мряка за вікном і плюс 14, так нам показують термометри на даний момент.

Sandwell з роботою Tuesday. Щойно ми послухали. 14.35 на студійному годиннику. П'ятниця, 12 червня в нас сьогодні за календарем. І безліміт хітової музики триває. Ну і хочу нагадати вам про те, що у нас є сайт 100fm.cv.ua. Обов'язково заходьте. Ну і, звісно таки, радьте тим, хто хоче послухати Буковинську хвилю в інтернеті, а не хоче встановлювати зайвих мобільних застосунків, бо чи то пам'яті немає, чи то не знає, як то користуватися усім цим. Все дуже просто. Заходьте на наш сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку play і слухайте улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Також хочу вам нагадати про те, що завдяки нашому сайту ви маєте можливість доєднатися до реєстрації. Є кнопочка бот, так, ви на неї натискаєте і в один клік потрапляєте до телеграм-бота Буковинської хвилі і реєструєтеся на розіграші. От зараз хочу нагадати про один із них, так, який в прямому етері після 17-ї години звучить, де ви маєте можливість безпосередньо взяти участь в розіграші. Тобто ви складаєте продуктовий кошик на суму 600 гривень саме сьогодні в рубриці «Завжди ближче» від «Таномаркет» та радіо «Буковинська хвиля 100FM». Нагадаю, що мінімально можна зібрати на 540, максимум на 660. Але перед тим, як все це станеться і ви отримаєте щасливого дзвіночка, варто користуватися промокотиком «Гаррі Поттер і келих сметани». Ще раз озвучую промокотика, ну а ви послухайте уважно і реєструйтеся. «Гаррі Поттер і келих сметани». Ось це речення, так, варто вам вже відправляти нашому телеграм-боту. Радіо CV, нижнє підкреслення бот, і сьогодні хтось із вас після 17-ї години отримає щасливо дзвіночка в рубриці «Завжди ближче» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля 100FM». Тож, реєструйтеся. Ну і обов'язково будьте на зв'язку, так, для того, щоб наш Іван Ізрілик зміг до вас дотелефонуватися, і щоб ми не гаяли часу, тому що час – це гроші, а гроші сьогодні 600 гривень. Поки ви реєструєтесь, Ляпі Струбіцької вже з роботою АУ складатиме нам всім музичну компанію.

не варто. Всі дуже добре, прекрасно знають, де наша частота. Це 100.0 FM. Добре, що ви з нами. Дякую, що ви з нами. І проводите цю робочу п'ятницю. Робите все для того, щоб у вас нарешті були ці довгоочікувані хітові вихідні під улюблену музику. Ну, ми все будемо для вас робити. Ну, і звісно ж таки, будемо для вас розігрувати багато класних подаруночків сьогодні. Ви маєте можливість їх виграти, але для цього треба реєструватися. Телеграм-бот Буковинської хвилі працює, приймає ваші повідомлення. Нагадаю, що в один клік можна знайти телеграм-бота на нашому сайті 100fm.cv.ua. Ну і саме зараз хочу вам нагадати про те, що ми розіграємо на Буковинській хвилі годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Для того, щоб виграти, вже відправляйте сьогоднішнього промокотика «Шрек на подачі». «Шрек на подачі» – ось три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту Радіо Сіві, нижнє підкреслення бот, і хтось із вас буде щасливчиком, так, в живому нефільтрованому наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, і ми будемо дізнаватися вже сьогодні ввечері, кому ж пощастить виграти годину гри у тенісному клубі «Кактус». До речі, це чудова можливість проводити щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, то це достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. Також у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукати можна в інстаграмі «Кактус», нижнє підкреслення «теніс.сіві» або за адресою Південно-Кільцева, 45А. Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви реєструйтеся для того, щоб виграти годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Уже користуйтеся промокотиком «Шрек на подачі». Телеграм-бот приймає повідомлення, так, тож ви реєструйтеся. До вечора у вас є можливість. Ну, а поки ви реєструєтеся, ми будемо поринати в далекий 2006 рік. Мені останнім часом постійно в соцмережах попадається ця пісня, так, і хочу, щоб ми всі її послухали. Шон Пол і Кейша Кол нам вже складатимуть компанію з роботою «Give it up to me». Тож будемо слухати.

роботою «Give it up to me». Ну і поринили ми все одне в 2006 рік, слухаючи цю композицію. Ну і нагадаю вам про те, що у вас є можливість виграти пальне від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Але перед цим, як завжди, трошки перед історією. 8.05, 14.05 та 17.05. Слухайте програму «Крихітка рулиці», де Богдан Рихло буде озвучувати цікаві і найактуальніші так автомобільні новини, де всі автолюбителі так нашого міста та області мають можливість для себе щось новеньке дізнатися. Ну і, звісно ж таки, ви маєте можливість зловити там найактуальнішого промокотика для того, щоб виграти подарунок у вигляді 10 літрів пального від нашого партнера мережі АЗС «Стелс». Сьогоднішній промокотик у нас «Шо ти гониш?» «Шо ти гониш?» Ось ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту «Радіо СВІ Нижні підкреслення бот». Ну і я точно вановую, що наступний промокотик у нас має бути «Я не гоню, я переганяю». «Шо ти гониш?» Ось такий у нас сьогоднішній промокотик, то вже відправляйте нашому телеграм-боту. І ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, кому ж дістанеться подаруночок у вигляді 10 літрів пального від мережі АЗ «Стелс». Ну а поки ви реєструєтесь, Парфенюк з роботою поряд нам складатиме музичну компанію.

0: 15-ї в безліміті гітової музики, так. Ну і орієнтовно о 15:15 обов'язково готуйте свої телефончики для того, щоб набирати номер нашої студії. Нагадаю, 095-275-0100. Дзвінки тарифікуються згідно тарифів вашого оператора. Ну і також нагадаю, що буде рубрика під назвою «Що у кошику?». Так, ми дізнаємося, кому ж пощастить виграти щось із продуктового кошика згідно підказкам. Так, я буду давати вам підказки, ну а ви озвучите, що ж насправді це може бути. І якщо озвучуєте мені цю відповідь, так, то цей подаруночок дістається саме вам. І що за подаруночок будемо дізнаватися вже в наступній годині. Ну а зараз слово передаю Богдані Рихло. Вже за 8 хвилин будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися про найсвіжіші новини Чернівців та області, а також України та світу за цю годину. Ну а я, Вадим Глунга, з вами не прощаюсь. Як завжди, нагадую вам про те, що наші незмінні зустрічі без ліміт хітової музики на 100FM, тож будьте з нами.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Настя. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині завтра проведуть в останню дорогу військовослужбовця Руслана Котелка. У Хотині на Буковині чоловіка затримали за ножове поранення знайомого. А на дорозі до пункту пропуску Подвір'ївка Липкани обвалився міст через негоду. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Русланом Котелком. Про передчасну смерть захисника повідомили в Кіцманській громаді. Зустріч і супровід траурного кортежу відбудуться сьогодні. Виїзд із моргу у місті Чернівці заплановано на 14 годину. Жителів громади закликають гідно зустріти, провести воїна в останню путь, віддавши йому шану і вдячність. Чин поховання відбудеться завтра о 12 годині у місті Кіцмань. У Хотині на Буковині чоловіка затримали за ножове поранення знайомого. Інцидент стався біля одного з магазинів міста. За інформацією поліції, двоє місцевих жителів віком 54 і 42 років разом вживали алкоголь. Під час сварки старший чоловік завдав своєму знайомому ножового поранення у груди. Після нападу зломисник втік з місця події. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. Правоохоронці оперативно розшукали зломисника, йому уже повідомили про підозру і взяли під варту. Триває досудове розслідування. На Буковині через негоду обвалився міст на дорозі до пункту пропуску Подвір'ївка-Липкани. Інцидент стався у селі Путрина Дністровського району на дорозі обласного значення. За попередньою інформацією, частина мосту обвалилася приблизно на 2 метри у глибину і 5 метрів у ширину. Про це повідомили у Лівенецькій громаді, пише Суспільне. Споруда потребує капітального ремонту. Наразі на місці працюють фахівці, які оцінюють масштаби пошкоджень. Через обвал рух цією ділянкою ускладнений. Для водіїв організовано об'їзд через села Козиряни, Михайлівка і Лівенці. Чернівецькі ОВА повідомили, що на місце події вже виїхали профільні служби. Додаткову інформацію щодо відновлення руху обіцяють оприлюднити після обстеження мосту. На пунктах пропуску Буковини з початком літнього сезону суттєво зріс пасажиропотік. Як повідомляють в Чернівецькому прикордонному загоні, із середини травня кількість подорожуючих збільшилася приблизно на 15%, а вже найближчими тижнями очікується подальше зростання до 30-35%. Найбільше побільшало туристів автобусів. Наразі через пункт пропуску Порубне щодоби проходять в середньому від 50 до 60 великих автобусів. У розпал сезону ця кількість може зрости до понад сотні на добу. За прогнозами прикордонників, найбільше навантаження на пункти пропуску очікується з 20 червня і триватиме до вересня. Водночас перевізникам нагадують, що для перетину кордону автобуси повинні бути зареєстровані у системі «Є-черга». Без попередньої реєстрації транспорт не зможе потрапити до пункту пропуску. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16 годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

Ліміт хітової музики триває. Ну і я, Вадим Оглунга, до вас повертаюсь для того, щоб бути разом з вами ще впродовж цієї години. Ну і о 15:15 так ми будемо для вас щось розігрувати в рубриці «Що у кошику». Тож заодно підготуйте свої телефончики 095-275-0100. Номер нашої студії, саме туди потрібно буде телефонувати, коли почуєте першу підказку. Все це буде вже за декілька миттєвостей. Ну і нагадаю, що саме в цій годині слухаємо тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Ну і якщо я вже привітався, то варто нехай продовжити цю естафету, так, і продовжувати буде її Джері Хейл з роботою «Привіт, Hello».

15.10 у Чернівцях і Джері Хейл з роботою «Привіт, hello». Щойно ми послухали в безліміті хітової музики. Ну і нагадаю вам про те, що після 17 години хтось із вас отримує щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від Тано Маркет, радіо «Буковинська хвиля». Так, 600 гривень саме сьогодні, сума продуктового кошика збираємо на п'ятничну суму, так, то у вас є можливість сьогодні спробувати свої сили і, звісно ж таки, потрібно реєструватися через нашого телеграм-бота Радіо CV, нижнє підкреслення бот. Нагадаю, промокотика Гаррі Поттер і Келекс Сметани. Ось ці сереченні вам потрібно вже відправляти нашому телеграм-боту. І після 17 години наш Іван Ізрилик буде до когось із вас телефонувати, тож будьте на зв'язку. Гаррі Поттер і Келекс Сметани. Ось це речення вже відправляйте нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь, Кузьма Скрябін з роботою «Наш останній танець» уже нам складатиме музичну компанію.

0: починати розіграш. Так буде рубрика «Що у кошику». 095-25-0100. Набирайте саме зараз.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну і саме зараз ми будемо дізнаватися, що ж ми заховали для вас і від вас в продуктовому кошику в рубриці, яка так і називається «Що у кошику» від «Тано Маркет», радіо «Буковинська хвиля» 100 FM. Так, є в нас номер нашої студії, саме туди потрібно телефонувати, а циферки в нас незмінні 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте, озвучуєте свій варіант відповіді, і якщо потрапляєте в 100 відсоткову ціль, то подаруночок, який ви, звісно, таки так нам сказали, дістається саме вам. Ну і перша підказка у нас ось така, що зберігати цей продукт потрібно при температурі до 23 градусів за Цельсієм і при відносній вологості не більше 75%. Ще раз озвучую підказку. Зберігати цей продукт потрібно при температурі до 23 градусів і у відносній вологості не більше 75%. Що це у нас може бути? Які у вас є варіанти відповідей? Будь ласка, маєте можливість їх уже озвучувати лише в тому випадку, якщо ви дотелефонуєтесь до нашої студії. 095-275-0100. Ще раз озвучую. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. І ще раз озвучую підказку, що цей продукт, який ми саме зараз розіграємо, варто зберігати при температурі до 23 градусів і у відносній вологості не більше 75%. 095-275-0100. Уже телефонуйте до нашої студії. Лінія вільна. І продукт, який ми сьогодні розіграємо, він зберігається при температурі, так, його варто зберігати при температурі до 23 градусів за Цельсієм і у відносній вологості не більше 75%. А от що це може бути, варто озвучити саме вам. 095-275-0100. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Нагадую, що саме зараз у нас рубрика «Завжди ближче», де ми розіграємо щось для вас і для вас у продуктовому кошику, так, те, що ми заховали і від вас, і для вас одночасно. Ще раз озвучую підказку. Зберігати потрібно цей продукт при температурі до 23 градусів за Цельсієм і при відносній вологості не більше 75%. 095-275-0100. Вже телефонуйте, лінія вільна. Зберігати потрібно цей продукт при температурі до 23 градусів і відносній вологості не більше 75%. От що це за продукт у нас може бути? Хочу дізнатися саме якраз таки від вас, але для цього потрібно телефонувати. 095-275-0100. Лінія вільна, телефончик у нас ще поки не дзвонить. І ще раз озвучую першу, поки що першу та єдину підказку. І так, нарешті є в нас вже дзвінок. І готуюсь навіть привітатися з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка.
3: Привіт, Вадимчику.
0: Надін, я вас пізнав.
3: Ура!
0: Так, як я розумію, пані Надін, ви тут у нас з нами грали, так?
3: Дуже давненько.
0: Дуже давненько якраз таки грали. І що це за продукт у нас може бути, який потрібно зберігати при температурі до 23 градусів і при відносній вологості не більше 75%?
3: Я чомусь думаю, можливо, це банани.
0: Банани. Так, в принципі, логічно, якщо подумати так, що банани варто зберігати саме при конкретній температурі, але на холоді тримати не варто, тому що псуються. Так, це, в принципі, логічно. Але це, на жаль, не банани. Не воно.
3: Але це не банан.
0: Не банани. Добре, але добре, Надін, викреслюємо цей варіант відповіді. І, звісно, таки, якщо ще якісь є варіанти відповіді, обов'язково телефонуйте до нашої студії. Так, не банани. Викреслюємо цей варіант відповіді і нагадаємо номер нашої студії 095-275-0100. Лінія вже вільна. Зберігати потрібно цей продукт при температурі до 23 градусів, ще раз озвучую, до 23 градусів потрібно зберігати цей продукт і при відносній вологості не більше 75%. Я ще хочу почути як мінімум ще один варіант відповіді, який стосується конкретно саме цієї підказки. І якщо не не попадаємо в 100% ціль, так, то буду озвучувати другу підказку, яка буде звужувати коло відповідей. Так, зберігати потрібно цей продукт при температурі до 23 градусів і при відносній вологості не більше 75%. Лінія вільна 095-275-0100. Вже телефонуйте до нашої студії. Я хочу почути ще як мінімум один варіант відповіді, який стосується поки що першої та єдиної підказки. І нагадаю, що якщо ми не попадемо в 100% ціль, так, то ми будемо переходити до другої підказки. Нагадую всім, хто щойно доєднався до нашого радіоефіру, зараз в етері рубрика «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Все дуже просто. Я вам озвучую підказки, ну а ви мені озвучуєте, що ж саме ми заховали від вас і для вас в продуктовому кошику саме в цій рубриці. І якщо озвучуєте правильну відповідь, то цей подарунок забирайте з собою. Зберігати потрібно цей продукт при температурі до 23 градусів і при відносній вологості не більше 75%. Вже за мить обов'язково будемо продовжувати нашу рубрику. Так, після невеличкої паузи ми продовжимо, тому що у нас поки що наш продукт не розгадано, так, і не розіграно. Тому ми з радістю обов'язково продовжимо і розіграємо для вас саме цей подарунок в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Тож будьте з нами.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів Тано.
4: Реклама.
2: Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
2: Алло, ну як побачення?
3: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
2: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
3: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Cinema City!
11: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
6: 095-275-0100 – номер нашої студії. Саме туди ви телефонуєте. Вже за 2 хвилини і 10 секунд ми знову будемо в рубриці «Шоу Кошикові» та «Номаркет» та «Радіо Буковинська хвиля». Тож телефонуйте, лінія вільна. 095.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну, сподіваюся, вийде в нас дізнатися, що у кошику в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет». І саме зараз нагадую номер нашої студії 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді, який поки що стосується першої підказки. Щоб зберігати продукт, який ми розіграємо, для вас потрібно при температурі до 23 градусів і відносній вологості не більше 75%. От який продукт потрібно зберігати при цій температурі і при цій вологості? Ваш варіант відповіді має можливість почути завдяки номеру нашої студії 095-275-0100. Зберігати потрібно при температурі до 23 градусів і при відносній вологості не більше 75%. Що це в нас може бути? 095-275-0100. Озвучуйте свій варіант відповіді, і якщо озвучуєте його правильно, то цей подаруночок дістається саме вам. Зберігати потрібно цей продукт при температурі до 23 градусів і при відносній вологості не більше 75%. Так, щось немає дзвінків, сподіваюсь. Друга підказка зараз всіх розбудить, мабуть, п'ятниця впливає так на те, що немає дзвінків, а хоча ні, є у нас дзвінок, і зірвався він. Ех, шкода, так хотілося поспілкуватися, ще не потерванити з нашим слухачем. 095-275-0100, вже телефонуйте до нашої студії. І перша підказка поки що, це ось така підказка, зберігати потрібно цей продукт при температурі до 23 градусів і при відносній вологості не більше 75%, і не містить цей продукт ГМО, барвників, глютену, консервантів і цукру. Цей продукт не містить ГМО, барвників, глютену, консервантів і цукру. Не містить цей продукт ГМО, барвників, глютену, консервантів і цукру. От який продукт може не містити ось цього всього вище сказаного? 095-275-0100. От прокинувся вже телефончик. Є в нас дзвіночок. Представтесь, будь ласка. Доброго дня.
3: Цей дзвінок записує.
2: Мене звати Богдан. Богдане, скажіть, будь ласка, чи ви гравали в нашій рубриці? І скажіть, будь ласка, який варіант відповіді?
3: Полуниця.
2: Полуниця. Ви вважаєте, що полуниця не містить ні ГМО, ні барвників, ні глютену, ні консервантів, ні цукру, і варто зберігати полуницю до 23 градусів? Добре, приймаю цей варіант відповіді і скажу, що це, на превеликий жаль, не полуниця. Але дякую, що спробували. І, до речі, дуже дивно якраз таки було почути, що цей дзвінок записується. Мабуть, це записував наш юний слухач для контролю якості дзвінків. Так, цей дзвінок записується для того, щоб контролювати так, як це відбувається. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, Юрій.
2: Юрій, скажіть, будь ласка, чи вигравали щось у нашій рубриці? І якщо ні, то прошу ваш варіант відповіді.
4: Не вигравав, і мій варіант відповіді – чай.
2: Ви вважаєте, що це чай. Його потрібно зберігати до 23 градусів і при відносній вологості не більше 75%. І чи ви конкретно ще й по другій підказці якраз таки озвучили цей варіант відповіді?
4: Я думаю, що підходить і під першу і під другу підказку.
2: Добре, приймаю цей варіант відповіді, і на превеликий жаль, це не чай, але пане Юрію, дякую, що спробували. Так, 095-275-0100, ще один телефонний дзвіночок. От бачите, вже телефон починає бути потихеньку червонецьким, як це в нас кажуть, так, на телефон, який дуже сильно рветься від дзвінків. Червонецький. Якщо хочете ще там доробити так до того, щоб був червоний, телефонуйте. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня, звати Богдан.
2: Богдан, скажіть, будь ласка, чи вигравали щось у нашій рубриці?
5: Ні.
2: Не вигравали взагалі. І маєте можливість виграти, якщо озвучуєте мені правильний варіант відповіді. Що це в нас може бути? Дві підказки, я сподіваюся, ви почули.
5: Фруктова пастила.
2: Ви вважаєте, що це фруктова пастила. Так, приймають цей варіант відповіді. І, на превеликий жаль, це не фруктова пастила, але Дякую, що спробували. Так, 095-275-0100. Але, в принципі, щось, що воно фруктове, так, якраз таки близько, тому що я навіть ще не встиг дати третю підказку, а тут уже слухачі кажуть про фруктовий якраз таки продукт. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
0: Мене звати Руслан.
2: Руслане, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи вигравали щось у нашій рубриці? Якщо ні, прошу.
0: Не
2: вигравали. Маєте можливість озвучити свій варіант відповіді, тож прошу.
0: Я думаю, це яйця.
2: Ви вважаєте, що це яйця. Що зберігати потрібно при температурі до 23 градусів, при відносній вологості не більше 75%, і яйця не містять ні ГМО, ні барвників, ні глютену, ні консервантів, ні цукру. Взагалі нічого поганого не містить. Добре, приймаю цей варіант відповіді. На превеликий жаль, не яйця. Але дякую, що спробували, пане Руслане. Так, даю третю підказку. І як наш слухач пан Богдан зауважив, про те, що щось це стосується фруктового. Так, для виробництва використовують виключно добірні фрукти, які проходять 2 ступені обробки, уникаючи високих температур. Для виробництва цього продукту використовуються виключно добірні фрукти, які проходять 2 ступені обробки, уникаючи високих температур. Що це в нас може бути? І цим самим так трохи заплутуємо, або, можливо, навіть і дійдемо до істини. 095-275-0100. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка. Алло? Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Так, зірвався, не хоче з нами слухач спілкуватися, а шкода. А так міг би взяти і виграти цей подаруночок від рубрики «Що у кошику». Якби ще й озвучив правильну відповідь, от ціни б не було таке слухачам. Друзі, якщо ви телефонуєте, обов'язково озвучуєте свій варіант відповіді. Так, це прозвучало, ніби я щойно посварив. 095-275-0100. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
6: Доброго дня, Юрій.
2: Юрій, друга спроба. Так, прошу, ваш варіант відповіді.
6: Думаю, що сік прямого віджиму.
2: Сік прямого віджиму. Приймаю цей варіант відповіді і, на жаль, не воно. Не сік прямого віджиму. Так, викреслюємо і цей варіант відповіді. Озвучую зараз всі підказки, які у нас є, що зберігати цей продукт потрібно при температурі до 23 градусів, при відносній вологості не більше 75%, не містить ні ГМО, ні барвників, ні глютену, ні консервантів і цукру, і для виробництва використовуються виключно добірні фрукти, які проходять 2 ступені обробки, уникаючи високих температур. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви в етері.
7: Доброго дня.
2: Як вас звати?
7: Аня.
2: Аня, скажіть, будь ласка, чи вигравали щось у нашій рубриці? Якщо ні, то прошу озвучити свій варіант відповіді.
7: Ні, нічого не вигравала. Думаю, що це пастила.
2: Ви вважаєте, що це пастила. Так, у нас був цей варіант відповіді. Давайте я зараз уявимо, що я його не чув від вас. Якщо у вас є ще один варіант відповіді, прошу. Тому що ми цей варіант відповіді нещодавно викреслили.
7: Можливо, це зефір?
2: Зефір. Добре, приймаю цей варіант відповіді тоді. І, на жаль, це не зефір. Але, пані Аню, дякую, що спробували. Не зефір. І викреслюємо і цей варіант відповіді. Так, зберігати потрібно при температурі до 23 градусів, не містить ГМО, барвників, глютену, консервантів і цукру. Для виробництва використовуються виключно добірні фрукти, які проходять 2 ступені обробки, уникаючи високих температур. І це не пастила, якщо що. Є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
8: Алло, добрий день.
2: Доброго дня, як вас звати?
8: Наталія.
2: Наталя, прошу, варіант відповіді.
8: А ну, може це кава?
2: Ви вважаєте, що це кава, так?
8: Я так думаю.
2: Ви вважаєте, що це кава. Добре. Фруктова кава в нас може бути, пані Наталю, скажіть, будь ласка.
8: Фруктова,
2: так. Я ж давав третю підказку, якщо ви слухали, що для виробництва використовують виключно добірні фрукти, які проходять 2 ступені обробки, уникаючи високих температур.
8: Вибачайте, тоді я не права.
2: На жаль, пані Наталю.
8: Не буду пити кави сьогодні.
2: Ну, бажано якраз такі кави попити, тому що погода нам каже. каже, попити все більше і більше кави, бо на сон буду тягнути. На жаль, не кава, але дякую, що спробували, пані Наталю. Так, 095-275-0100, не кава. І четверта підказка дозволяє цей продукт максимально зберегти корисні вітаміни, мінерали, які так необхідні для здоров'я дорослих і особливо дітей. А де ми можемо таке зустріти, такі властивості? 095-275-0100. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
9: Добрий день.
2: Як вас звати?
9: Мене звати Віра.
2: Так, я вас слухаю, пані Віра.
9: Возможно, це йогурт.
2: Ви вважаєте, що це йогурт. Так, приймають цей варіант відповіді і, на превеликий жаль, не йогурт. Не йогурт. Але дякую, що спробували, пані Віра. Обов'язково телефонуйте ще. Не йогурт. Так, і даю зараз підказку, яка буде звучати, умовно кажучи, як в лоб. Є пачка, і в цій пачці може бути багато, багато ось продукції у подрібному варіанті. Так, що це може бути, ми будемо дізнаватися зараз від наших слухачів. Представтесь, будь ласка.
10: Віталій.
2: Віталій, скажіть, будь ласка, чи вигравали щось в нашій рубриці? Якщо ні, прошу ваш варіант відповіді.
10: Дитяче пюре.
2: Ви вважаєте, що це дитяче пюре. Так, приймаю цей варіант відповіді і, на превеликий жаль, не воно. Не дитяче пюре, але дякую, що спробували. Так, в принципі, я скажу ось що, що і цього виробника, як і дитяче пюре, може бути ще одна продукція. Яка саме це продукція? 095-275-0100. Це ми маємо дізнатися. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
11: Євгенія,
2: скажіть, будь ласка, чи вигравали щось в нашій рубриці? Якщо ні, ваш варіант відповіді тоді.
11: Родзинки, ізюм.
2: Ви вважаєте, що це родзинки. Добре, приймаю цей варіант відповіді і, на превеликий жаль, не родзинки. Знову не туди. Але дякую, що спробували. Так, не родзинки. Викреслюємо цей варіант відповіді. Так, пачка цього виробника цієї продукції 20 грамів, так, і є ще додатково до неї сюрприз. А що саме це може бути? Давайте пропонуємо це дізнатися від нашого слухача, який вже дотелефонувався. Представтесь, будь ласка.
12: Богдан,
2: ви телефонували, чи це вже інший Богдан до нас взяв, дозвонився?
12: Телефонували,
2: так, це вже ваша виходить друга спроба. Я сподіваюся, ви почули підказку, так, що у цього продукту, який ми розіграємо, так, пачка 20 грамів, а додатково до неї є ще приємний такий сюрприз. І я хочу у вас дізнатися, пане Богдане, чи знаєте ви, про який продукт йде мова? Якщо так, то прошу ваш варіант відповіді.
12: Какао.
2: Ви вважаєте, що це какао. Добре, приймаю цей варіант відповіді. На жаль, не какао. Так, 095-275-0100. Розігруємо ми продукт, який потрібно зберігати до 23 градусів і при відносній вологості не більше 75%, тому що розтопиться. Так, це ж логічно. Не містить різноманітних ГМО, барвників, глютену, консервантів і цукру. Використовують виключно добірні фрукти, які проходять 2 ступені обробки, уникаючи високих температур, максимально дозволяє зберегти корисні вітаміни, мінерали, пачка 20 грамів, і до неї є ще сюрприз приємненький. А який саме, дізнаємося вже з нашим слухачем, який вже чекає нас на лінії. Представтесь, будь ласка.
13: Добрий день, Іван.
2: Іване, скажіть, будь ласка, що про які продукти йде мова саме зараз? Тому що вже дав 5 підказок, як мінімум, так? І хочу почути ваш варіант відповіді.
13: Я думаю, що це цукати.
2: Як?
13: Цукати.
2: Цукати. А що це взагалі таке? Поясніть, будь ласка.
13: Ну, подрібнені фрукти.
2: Подрібнені фрукти. Так, приймаю цей варіант відповіді і, на превеликий жаль, Не воно, але дякую, що спробували. Так, не потрібні фрукти. 095-25-0100, лінія вільна. Саме туди ви телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Що це в нас може бути? Ми розіграємо продукт, так. І, звісно ж таки, вага цього продукту 20 грамів плюс подаруночок ще до нього йде. А який саме це продукт, ми дізнаємося з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка.
14: Доброго дня, це Юлія.
2: Юлія до нас дотелефонувалася. Скажіть, будь ласка, пані Юлія, що це за продукт ми розіграємо? Тут і не можемо ніяк розіграти.
14: Я думаю, що це фруктові страйпси або чіпси.
2: Фруктові страйпси або чіпси. Так, приймаю цей варіант відповіді, теж не воно, не воно. Але дякую, що спробували. Так, що ж, я скажу ось що. Що бувають ці продукти, так, з начинкою різноманітною, там, шоколадною, кремовою, глазур може бути там шоколадна. Що це за продукт з глазур'ю, з різноманітними начинками. Так, є у нас є ще один дзвіночок. І представтесь, будь ласка, ваш варіант відповіді. Прошу.
15: Добрий день. Також Іван.
2: Також Іван. Це друга спроба, так?
15: Так.
2: Так, мармелад ви сказали. Я правильно почув?
15: Так.
2: Так, приймаю цей варіант відповіді. І, на жаль, не мармелад. Але дякую, що спробували. Так, не мармелад. Є... Так, солодкий такий продукт, який маленький, звісторський за грамажем. Він покритий різноманітною глазурю, і є ще в нього начинка. Давайте вже такі будуть підказки в лоба. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка. Так, як вас звати?
16: Добрий день, мене звати Мирослава.
2: Мирослава, прошу, ваш варіант відповіді. Я сподіваюся, ви мене виручите, пані Мирослава. Ми не можемо розгадати, що це за продукт. Я сподіваюся, ви скажете мені правильну відповідь.
16: Я думаю, це пастила дитяча, бобснейл, зокрема.
2: Так, ви сказали бобснейл, дитяча пастила. Ну, в принципі, я не можу вас взяти і відпустити без подарунку, але є ще продукт у цього виробника. Так, ви озвучили, що це бобснейл, залишаємося тут уже на цьому варіанті відповіді. Половина прийнята, а половина – ні. Що ще може бути у бобснейл, скажіть, будь ласка?
16: Мармелад. Так,
2: так, що ще?
16: Так, пастила, мармелад, цукерки в них є корисні.
2: Так, так. А тепер я зараз даю ще одну підказку, я її озвучував раніше, так? І якщо ви знаєтеся на цій продукції торгової марки «Бобснейл», це на правах реклами, якщо що, не подумайте, що ми зараз тут рекламуємо їх, є 20 грамів, так, пачечка, і ще додатково до них є такий приємненький сюрприз. Що це у нас може бути саме від «Бобснейл»?
16: У нас є колекційні іграшки.
2: Так, робити. Так, колекційні іграшки. 20 грамів пачечка. І залишаємося на варіанті цукерки, так?
16: Так, давайте так.
2: Добре, залишаємося на цьому варіанті цукерки. Ну і нехай саме зараз ося барабанна дріб визначить, чи будете ви сьогодні переможницею. Так! Так, пані Мирослава, взяли, виручили, тут уже дійшли ми нарешті, тут і істини, і цукерки, бобснейл, яблучно-грушеві, 20 грамів пачка, плюс іграшка дістаються саме вам. Ну от взяли, тут озвучили саме з цієї марки, і я таки думаю, так буде ж неправильно, якщо я вас візьму і відпущу ні з чим. А ви тут взяли, сказали, бобснейл, так, давайте будемо тоді переправляти на правильно, на істину, можна так сказати. Які ваші враження від виграшу, скажіть, будь ласка?
16: Супер, в мене дитина любить цю продукцію.
2: О, маєте можливість порадувати свою дитину вже цим приємним подаруночком. І маєте можливість зараз передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави тут, на Буковинській хвилі. Ваша, будь ласка, розпоряджайтеся нею на власний розсуд.
16: Передаю вітання своїй сім'ї, своєму чоловіку, своїй доньці і своєму колективу компанія «Вікторія».
2: О, компанія «Вікторія», передаємо від Буковинської хвилі вам вітання. І, звісно ж таки, пані Мирослава, залишайтеся на лінії, ми розкажемо, як можна буде забрати свій приємний, солодкий, корисний подаруночок цукерки «Бобснейл», яблучно-грушеві, 20 грамів плюс іграшка. В рубриці «Що у кошику» нарешті ми взяли і розгадали цей секрет саме цього продукту. Так, я вже озвучив багато різноманітних підказок. І бачите, взяли, нарешті дійшли до цього, що цукерочки пані Мирославі дістаються саме їй, так, попрошу ще залишатися на лінії. Ну і нагадаю, що ця ж рубрика буде і у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізриликом, тож маєте можливість теж послухати підказки. Шарудіння, як мінімум, так, СМР тут буде в прямому ефірі, тож маєте можливість це почути. Після 18-ї години обов'язково будьте на Буковинській хвилі. Ну, а ми продовжуємо. Безліміт хітової музики триває. Надя Дорофєєва з роботою «Японія» нам складатиме музичну компанію.
17: А що у кошику?
18: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Я хочу для вас озвучити всі найактуальніші промокотики на сьогодні. Так, шрак на подачі. Ось саме цей промокотик варто використовувати для того, щоб виграти годину гри на тенісному корті в тенісному клубі «Кактус». Для того, щоб виграти свій подаруночок, при цьому ще й солоденький, так, від нашого партнера пекарні кондитерської «Ніконова», варто користуватися промокотиком «Один вдома з тортом». Гаррі Поттер і Келих Сметани. Цей промокотик вас приведе до перемоги, якщо ви, звісно ж таки, його відправите. І зареєструйтесь на рубрику «Завжди ближче». І заберете продуктового кошика на суму 600 гривень. Ну і 10 літрів пального ми розіграємо в шоу «Живе нефільтроване». Так буде визначено переможця. Ну і нагадую вам про те, що 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить» з Богданою Рихло. Тож обов'язково слухайте автомобільні новини і ловіть актуальну промокотика. І відправляйте його нашому телеграм-боту Радіо СІВІ, нижнє підкреслення бот. Ну і давайте зараз ще наостанок дізнаємося, чим нас тішитиме сьогоднішня погода в п'ятницю 12 червня. Погода.
1: Отже, літо, тепло і зелень терас. Сонячні зайчики танцюють вальс.

0: Реклама. Ну і кажуть, що літній дощ у п'ятницю це дуже по-затишному, так, і веде він до затишного і до лінивого вікенду, до лінивих вихідних, чи взагалі нічого не хочеться робити, тому що природа сама шепоче: «Ей, стиш темпи, завари чай або каву, ти добре попрацював цього тижня». Тож будемо зустрічати вихідні під правильний дощовий акомпанемент. І наші найулюбленіші метеорологи прогнозують, що сьогодні у п'ятницю, 12 червня, на Буковині хмарно і дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиця та Сторожинці від плюс 12 до плюс 17. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукренах та Новодністровського від плюс 13 до плюс 18. Ну і в наших сусідів теж хмарно, теж дощитиме. Саме так прогнозують наші улюблені метеорологи. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 17, ну а за вікном Буковинської хвилі 15 з плюсом і хмарно. 15.51 на студійному годиннику. Ось таким був у нас насичений ветер в безліміті хітової музики. Так, ми розіграли подаруночок саме в рубриці «Що у кошику?». Ну і нагадаю про ще один цікавий розіграш. Розіграється 500 гривень в інтелект-шоу. Так, за ваші знання ви маєте можливість виграти живі гроші. Тож слухайте Богдана Ластівку, який буде з вами вже впродовж наступної години, 16-17, в інтелект-шоу. Але перед тим, як все це станеться, Богдан Рихло перехопить ефірну естафету і за 7 хвилин та 55 секунд буде зі свіжим випуском новин, буде вас ознайомлювати з подіями, які трапилися у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну, а я, Вадим Голунга, буду вже з вами прощатися до понеділка, тому що завтра, у суботу та неділю, так, ми будемо відпочивати і набиратися сил для того, щоб з понеділка знову вас розкачувати для того, щоб робочий тиждень був мегапродуктивний і робота проходила як по нота. Ну а зараз бажаю вам гарного завершення робочої п'ятниці, гарних вам вихідних, набирайтеся сил, будьте щасливі на Буковинській хвилі і пам'ятайте про те, що ми обов'язково з вами почуємось. Всім па-па!
1: Реклама. Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте «Поколенську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькі надзвичайники врятували сім'ю під час пожежі у багатоквартирному будинку. Негода знищила найбільше поле півоній на Буковині, а у Чернівецькій області є вакансії з зарплатою до 62 тисяч гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Чернівецькі рятувальники евакуювали сім'ю під час пожежі у багатоквартирному будинку. Минулої доби займання сталося у підвалі триповерхового житлового будинку у Чернівцях. Під час ліквідації пожежі надзвичайники евакуювали чоловіка, жінку і трирічну дитину з квартири на першому поверсі. Вогонь охопив близько 10 квадратних метрів, постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють. У Сторожинці на Буковині минулої доби горів легковий автомобіль. Пожежа виникла у салоні автомобіля ВАЗ. Очевидці загасили вогонь ще до прибуття рятувальників. Про це повідомили в ДСНС. Займання пошкодило близько 1 квадратного метра салону. Причину пожежі наразі з'ясовують фахівці. Негода знищила найбільше поле півоній на Буковині. Через сильну зливу власники популярної локації Піоні та поблизу Глибокої змушені тимчасово закрити поле для відвідувачів. За словами власників, рясні опади завдали значної шкоди квітам просто неба, тож сезон цвітіння завершився раніше, ніж планувалося. Про це пише молодий буковинець. Водночас частину півоній вдалося врятувати. Квіти зрізали до негоди і відправили на зберігання. Надалі їх планують реалізовувати. Нагадаємо, поле півоні поблизу Глибокої є однією з найвідоміших сезонних туристичних локацій Буковини. В Чернівецькій області є вакансії з зарплатою до 62 тисяч гривень. Наразі в обласній службі зайнятості офіційно зареєстровано понад 1500 актуальних пропозицій роботи. Найвищу зарплату – 62 тисячі гривень – роботодавцю пропонують начальнику цеху. Також серед високооплачуваних вакансій головний механік із зарплатою 60 тисяч гривень, по 50 тисяч можуть заробляти колористи лакофарбового виробництва, монтажники технологічного обладнання, слюсарі з ремонту транспортних засобів і слюсарі електрики з ремонту електроустаткування. У службі зайнятості зазначають, що усі вакансії надходять безпосередньо від роботодавців і регулярно оновлюються. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй!
1: Я вітаю вельмишановне та високодобірне товариство наших ерудитів, інтелектуалів, архітекторів буковинського прогресу. Перші насіння і зачатки справжньої любові знаходяться завжди в інтелекті, але поки вони не сформуються, їх зігріває тепло волі. Кожному з нас доступна вища форма інтелекту, що відкриває перед нами горизонти світу, зауважив колись Роберт Грін. А я не можу з ним не погодитись. І хочеться нагадати всім, що життя йде від нас так швидко, якби йому з нами не цікаво. Тож живіть сьогодні, тому що вчора вже немає, завтра ще не настало. І знайте, що сьогоднішній день – це найкращий день у вашому житті. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І це «Інтелект-шоу», де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: 16 година 11 хвилин на моєму студійному годиннику. Сьогодні у нас цікаве завдання. Нагадую, що сьогодні у нас 500 гривень на кону. Ну, а поки що, як завжди,
1: реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування в інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 500 гривень на кону, друзі, і я готовий озвучити першу, як я вже казав, непросту підказку. Увага! Це те, що залишається від першої причини після того, як наслідки навчилися снитися собі самі. Там, де кожне походження віддаляється від себе швидше, ніж встигає стати початком. Отака перша підказка. Друзі, я... Ну, напевно, не всі встигли зрозуміти, про що я сказав. І я готовий її ще раз повторити для тих, хто, може, не розчув. Буде питати, що? Це те, що залишається від першої причини після того, як наслідки навчилися снитися самі собі. Там, де кожне походження віддаляється від себе швидше, ніж встигає стати початком. Отака, друзі, перша підказка. 095-275-0100 – наш номер телефону, по якому ви телефонуєте, називаєте правильну відповідь і отримуєте 500 гривень. А у нас Мадонна.

Ladies and gentlemen, шановні пані та панове, ми поїхали далі. Прозвучала перша підказочка, і я готовий надати другу підказку, щоб вам було трошки легше. Невидимий проміжок між буттям і його підписом, у якому Всесвіт продовжує узгоджуватися із собою без свідків. Ніби центр був лише звичкою простору згадувати власне дитинство. Бо така, от, друзі, друга підказка. І я можу додати третю підказку, але трошки пізніше, мабуть. Ні, все ж таки давайте зараз. Це точка, в якій дзеркало відмовляється наслідувати обличчя, а обличчя вже не пам'ятає, що колись було оригіналом. Відтак кожне відображення стає першоджерелом для всіх інших. Про що це? Три підказочки прозвучали, друзі. Уже можна аналізувати і приходити до якогось певного висновку. Ну, а поки що у нас немає дзвінків. Наша вся буковинська інтелектуальна спільнота зайнята думкою. Ми думаємо, ну, а у нас музика далі.

0: Довідки на сайті та у мобільному додатку.
1: CinemaCity!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
5: А за підключення?
2: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: друзі, ми з вами знову в контакті. Нагадую, що 500 гривень у нас сьогодні на кону. Прозвучало вже три підказки. Підказки непрості. Ми пішли від складних до більш таких спрощених підказок. Так що у кого не вистачить інтелектуального рівня для того, щоб відгадати складну підказку, він трошки почекає і відгадає просту. У нас вже є гість. З задоволенням надаємо слово нашому першому гостю сьогодні. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
1: Віка.
0: Віка. О, Вікочка, я так радий тебе чути, дівчинко. Як у тебе справи взагалі?
1: Нормально.
0: Молодець. Добре. Молодець, Віка. Віка, ми тебе слухаємо дуже уважно. Що це на твій погляд?
1: Я думаю, що це симуляція.
0: Симуляція? Віка, так. Ти вирішила, що це симуляція. Віка, дякую тобі за дзвінок, але, на жаль, ні, це інше слово. Це не симуляція. Я можу, друзі, додати ще одну підказку. Це порожнеча, яка настільки досконало втратила свій центр тяжіння, що навіть можливість падіння розчинилася в рівновазі ненароджених напрямків. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Привіт, Богдане.
0: О, Надін. Аншонте декутеву, я радий чути тебе в ефірі. І що ти, Надінка, нам сьогодні скажеш?
2: Я теж тебе дуже радий чути, Богдане. Можливо, це генетика.
0: Генетика, ти вважаєш, це генетика. Знаєш, може, стосовно тих підказок, які були, може, десь і можна такий натяк. Ну, на жаль, Надя. На жаль, ні, це не генетика. Наступного разу, я думаю, що тобі повезе. Це тінь останнього вузла на мотузці причинності, що розв'язалась настільки давно, що тепер навіть порожнеча згадує її як надмірну форму дисципліни. Наш наступний радіослухач вже на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Наталя.
0: Пані Наталя, добрий. Ви з Чернівців телефонуєте чи з району?
3: З Чернівців.
0: А ви з роботи чи з дому? Бо це...
3: З роботи.
0: Це впливає на правильну розгадку. Якщо ви з роботи, мені дуже приємно. Отже, пані Наталя, що це на ваш погляд?
3: Я вважаю, що це самообман.
0: Самообман. Пані Наталя, я вам дякую. І це дійсно самообман, але це... Невірне слово, дякую вам за відповідь. Я додаю ще одну підказку. Це місце зустрічі, відлуння з його ненародженим джерелом, де кожен напрямок приходить із запізненням до власного початку, а карта встигає забути, що колись наслідувала територію. 095-275-0100 і нагадую, що в нас 500 гривень на кону. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
4: Доброго.
0: Як вас звати?
4: Олександр.
0: Пане Олександре, ми вас слухаємо дуже уважно. Що ви вважаєте? Що це таке? Про що мова була?
4: Мені здається, що це слово «дзеркало».
0: Це слово «дзеркало», ви рахуєте? Ну, я не знаю, правда, з яких ви взяли таку. Ну, може бути, можливо, я вам вдячний за дзвіночок. На жаль, дякую, ні. Це не дзеркало. Це інше слово. Я готовий дати ще одну підказку. Це пам'ять про двері в кімнаті, яка виникла після того, як усі виходи навчилися існувати без напрямків. 095-275-0100. Наш номер телефону. І у нас музична пауза.

0: кожного разу, друзі, я зустрічаю нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Аліна.
0: Пані Аліна, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам гарного вечора сьогодні і розгадати нашу загадку, наш ребус, наше слово, яке ми загадали. І ми чуємо вашу версію зараз, готові почути. Що це на ваш погляд?
1: На мій погляд, це потенціал.
0: Потенціал. Це потенціал, ви так вважаєте. Я вам вдячний, але, на жаль, ні, це не потенціал. Це трошечки складніше і навіть в іншому напрямку. Друзі, добре, давайте я дам трошечки легшу таку підказочку, яка вже, направить вас хоча б в той напрямок, який нам потрібно. Це горизонт, де влада розчиняється швидше, ніж народжується необхідність їй заперечувати. Це тиша між наказом і покорою, що розрослася до розмірів цілого світу. 095-275-0100 наш номер телефону, і нагадую, 500 гривень у нас на кону, які ще ніхто не виграв. А я зустрічаю нашого чергового радіослухача. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Єва.
0: О, Єва. Єва, добрий вечір тобі, раді тебе чути. Євочка, ну що ж ти придумала, що ти вигадала, або що ти з'ясувала?
2: Я гадаю, що це слово «усвідомлення».
0: Усвідомлення. Друзі, Єва вважає, що це слово усвідомлення. Ну, а я можу сказати, що ні. На жаль, Єва, я тобі вдячний за дзвіночок. Ні, це не усвідомлення. Це сон координати, котра прокинулася раніше за простір і тому не змогла знайти місце для свого походження. Також непроста підказка, але всі разом ці підказки, вони вже викристалізовують якісь резюме з тих всіх підказок, які сьогодні звучали. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Андрій мене звати.
0: Пане Андрію, дуже приємно.
3: Отже, я вважаю, що це слово ілюзія.
0: Це ілюзія. Пане Андрію, так. Я вам вдячний. На жаль, ні. Це не ілюзія. Одного ранку всі печатки на дверях установ залишалися справжніми, але ніхто більше не знав, чому вони мають силу. Це горизонт, де влада розчиняється швидше, ніж народжується необхідність їй заперечувати. Це тиша між наказом і покорою, що розрослася до розмірів цілого світу. От я дав вам декілька, друзі, ще раз нагадав декілька підказок, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Віка, друга спроба.
0: Віка, друга спроба. Вікачка, молодець, друга спроба. Отже, що ти вважаєш, це може бути?
2: Я думаю, що це свобода.
0: Свобода. Віка, у тебе там собачки гавкають, так? Собачки у тебе свобода. Свобода, Віка, молодець, але, на жаль, ні. Ні, це не свобода, це інше слово, друзі. Після зникнення диригента оркестр не замовк. Кожен музикант продовжив грати, і дивним чином музика вціліла. Це ще одна підказка. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
4: Алло.
0: Добрий вечір.
4: Добрий.
0: Як вас звати?
4: Алла.
0: Пані Алла, дуже приємно вас чути. Пані Алла, ви знаєте відповідь, напевно, тому що ви би не дзвонили, якби не знали.
4: Що? Я лише можу предполагати. Думаю, це слово правительство.
0: Яке? Ще раз повторіть, будь ласка.
4: Правительство.
0: Правительство, да? Уряд, взагалі-то уряд. Ні, дякую вам. Ні, це інше слово. Я даю ще одну підказочку. Місто Чернівці прокинулося без жодного оголошення чи перевороту. Проте накази перестали доходити до адресатів, а рішення почали виникати без наказів. 095-275-0100, нагадую наш номер телефону. І зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Єлизавета.
0: Пані Єлизавета, дуже уважно вас слухаємо. У вас народилась версія, яку ви нам зараз озвучите.
5: Я думаю, що це сингулярність.
0: Сингулярність. Дуже складне таке слово, сингулярність. Я вам вдячний за відповідь, але ні. На жаль, ні, це інше слово. А після одного ранку всі печатки на дверях установ залишились справжніми, але ніхто більше не знав, чому вони мають силу. Зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір. Алло.
6: Алло.
0: Алло, добрий вечір. Як вас звати?
6: Добрий вечір, Микола.
0: Пане Микола, ми слухаємо вас дуже уважно. Що це на ваш погляд?
6: Можливо, автономія.
0: Автономія. Ви вважаєте, що це автономія? Ми потихеньку наближаємось ближче, вже тепло, але, на жаль, ні. Дякую вам за дзвінок. Це не автономія. На великому перехресті одночасно згасли всі світлофори. Спершу очікували хаосу, але найзагадковішим виявилось те, що рух не припинився. Що це за стан такий, коли і да, і ні, нібито зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
7: Алло, добрий вечір.
0: Як вас звати?
7: Валентина.
0: Пані Валентина, уважно вас слухаємо. Ваша версія?
7: Ну, мені здається, що це анархія.
0: Пані Валентина, ви на роботі чи вдома? Звідки ви телефонуєте?
7: Вдома.
0: Ви вдома. Ви в спокої вдома, і ви назвали правильне слово. Браво! Це анархія. Анархія – це стан суспільства, в якому відсутня централізована влада, уряд чи державний примус. Це не синонім хаосу, а ідея самоорганізації та повної свободи, де люди добровільно домовляються між собою для вирішення спільних справ без ієрархії та панування одних людей над іншими. Пані Валентина, ще раз оплески в студію вам. Ви виграли 500 гривень, і у вас є можливість передати привіт, поздоровити когось чимось. Будь ласка, ви в ефірі.
7: Ну, передаю всім, привіт всім слухачам Буковинської хвилі. Бажаю всім мирного неба, хорошої погоди і здійснення всіх бажань.
0: Пані Валентина, щиро вам дякуємо. Бажаємо вам добра, здоров'я. Ще раз вітаємо вас з виграшем. І не кладіть слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас... Знаєте, це треба відмітити. Наливаємо собі пінаколади. Віталій Козловський з піснею «Пінаколада». Козловський.

0: І на цьому наші розіграші не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне за Стелс також можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шо ти гониш» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 600 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Гаррі Поттер і келих сметани» в наш Телеграм-бот «Радіо Сібі Бот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер обирає Леді Гагу. Ну, до цього я хочу з вами попрощатись. На сьогодні у нас все. Бажаю вам сьогодні гарного вечора, гарних вихідних, посмішки і взагалі гарного настрою. До зустрічі вже у понеділок о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пан Дивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».

0: Міконова. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Хотині на Буковині затримали чоловіка за ножове поранення знайомого. На дорогах державного значення Чернівецької області проводять роботи із водовідведення, а обласна лікарня отримала нове сучасне обладнання для реабілітації. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Хотині на Буковині затримали чоловіка за ножове поранення знайомого. Інцидент стався учора біля одного з магазинів міста. За інформацією поліції, двоє місцевих жителів віком 54 і 42 років разом вживали алкоголь. Під час сварки старший чоловік завдав своєму знайомому ножового поранення у груди. Після нападу зловмисник утік з місця події. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника, йому вже повідомили про підозру і взяли під варту. Триває досудове розслідування. Минулої доби негода повалила дерева у 5 населених пунктах Буковини. Через сильний вітер дерева впали на проїжджу частину у селах Коростувата, Шипинці і Дубівці, а також у містах Сторожинець і Кіцмань. Рятувальники оперативно розпиляли і прибрали повалені дерева, відновивши рух транспорту на усіх ділянках. Про це повідомили у ДСНС. Також на фейсбук-сторінці Лівенецької громади повідомили, що у зв'язку із сильною зливою вчора на території села Путрине Кальманецької громади зруйновано міст. Через сильний дощ було пошкоджено дорожнє полотно. Наразі проїзду там немає. Жителів просять планувати свої поїздки і користуватися дорогою Подвір'ївка-Козиряни, Михайлівка-Лівенці або село Зелена на село Лівенці по об'їзній. На дорогах державного значення Буковини проводять роботи з водовідведення після сильних дощів. Через тривалі опади на окремих ділянках автошляхів утворилися скупчення води. Дорожні служби здійснюють її відведення, щоб запобігти пошкодженню дорожнього покриття і гарантувати безпеку руху. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Крім того, експлуатаційні бригади ліквідовують наслідки негоди, вирівнюють дорожні знаки, пошкоджені сильним вітром, прибирають сторонні предмети з проїжджої частини, а також скошують траву і обрізають порослі уздовж доріг. Чернівецька обласна клінічна лікарня отримала нове сучасне обладнання для реабілітації пацієнтів після травм, інсультів і неврологічних захворювань. Йдеться про спеціалізовані системи французького виробництва, які допомагають відновлювати рухові функції верхніх і нижніх кінцівок, а також покращують процес реабілітації завдяки інтерактивним вправам і візуальному супроводу. В обласній раді зазначають, що нове обладнання дозволить зробити реабілітацію більш сучасною, інтенсивною та ефективною для пацієнтів. Наразі у лікарні триває встановлення систем і навчання медичних працівників роботі із новою технікою. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: З вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, електромобілі насправді старші за бензинові. Перші електричні транспортні засоби з'явилися ще у першій половині 19 століття. А наприкінці 1800-х років уже їздили дорогами Європи і США. А от перший успішний бензиновий автомобіль Карл Бенц представив лише у 1886 році. Згодом бензинові авто стали популярнішими через дешевше пальне і більший запас ходу. Але сьогодні електромобілі знову активно повертаються на дороги. До речі, історичний факт. У 19 столітті бензин не вважали цінним продуктом. Під час переробки нафти найбільше цінувався газ для ламп, а бензин був лише побічним продуктом. Усе змінилося наприкінці століття, коли з'явилися автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Саме тоді бензин із другорядного продукту перетворився на одне із найважливіших видів пального у світі. А тепер до курйозів на дорозі. В Індії Ferrari California T вирішила підкорити пляж поблизу Мумбаї, але швидко здалася піску. Спорткар потужністю понад 550 кінських сил застряг так, що його не могли витягнути ні водій, ні перехожі. На допомогу несподівано прийшла волова упряжка. Два бики легко витягли Ferrari із піщаної пастки. А після цього історію зацікавилася ще й поліція, адже їзда автомобілем по пляжу там заборонена. Тож іноді для порятунку суперкара потрібно не більше кінських сил, а пара биків.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте картку лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шо ти гониш» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та сповненні.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 600 гривень, пишіть промокод «Гаррі Поттер» і «Келих сметани». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Що ти гониш?». Ні, не ганяйте, друзі, бо, як бачите, дощик пройшов, вулиці надзвичайно слизькі, мокрі, з калюжами, та, і вся водичка, коли ви ганяєте, і летите десь попри якісь узбіччя, та вся водичка летить на перехожих. Тому будьте обачні і не ганяйте. І пишіть промокод «Що ти гониш?» для того, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо хочете забрати свою безкоштовну 1 годину гри у тенісному клубі «Кактус», достатньо написати промокод «Шрек» на подачі. Ну, а якщо хочете забрати смачненький бенто-тортик від Ніконова, то пишіть промокод «Один вдома з тортом». Так, «Один вдома з тортом». Саме такий промокод дасть вам змогу позмагатися за смачненький бенто-тортик від Ніконова. Не забувайте, що ми з вами почуємося ближче до 19-ї у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну і окрім цього, хтось з вас сьогодні забере свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії – 095-275-0100, він вам знадобиться у рубриці «Що у кошику?», він вам знадобиться для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА, і загалом запишіть у швидкий набір для того, щоб швидко з нами налагоджувати контакт. Реєстрація для розіграші відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть «Іван Ізраїлик», а ми вже вирушаємо з композицією від Felix J.N. та Поліни «Book of Love».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. І сьогодні п'ятниця, на годинничку 17.17. Це означає, що з нами вже є на зв'язку наша слухачка, яка сьогодні буде збирати кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 600 гривень. Пані Вікторія, доброго вечора!
2: Добрий вечір.
1: Чекали нашого дзвінка?
2: Навіть не очікували, що ви телефонуєте.
1: Неочікувано. Ну, це круто, коли ми неочікувано до вас отак от вриваємося у ваше життя і даємо вам змогу з нами зіграти в круту гру від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» у рубриці «Завжди ближче». Питання одне. Чи грали з нами колись взагалі в цю гру?
2: Ще ні. Ще не попадало.
1: Ну, то я вам бажаю єдине це успіху і повинен запитати, чи знаєте правила гри.
2: Так, так.
1: Все, чудово. Тоді пропоную не гаяти часу, адже у нас, як завжди, є 10 хвилин для того, щоб ви встигли зібрати свого кошика. Вадим уже впевнений з нами десь на зв'язку. Зараз з ним привітаємось, почуємо, чи його чути, чи він нас чує. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт. Чую тебе прекрасно. Я сподіваюся, ти мене також.
1: Так, чую тебе чудово.
3: Без збоїв.
1: Так, пані Вікторія, як ви чуєте Вадима?
2: Все супер, чую.
1: Все, чудово. Тоді я бажаю вам успіху. В принципі, про це вже говорить ваше ім'я. Скоріш за все, ви сьогодні переможете. 10 хвилин розпочинається просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Давайте соки.
1: Так, який саме сік бажаєте покласти до кошика?
2: Сандора. Якийсь апельсиновий.
1: Так.
3: Сандора може бути сицилійський червоний апельсин. Або просто апельсин.
2: Давайте звичайний апельсин.
1: Гаразд.
3: Звичайний апельсиновий, так, є в кошику. Що далі?
2: Можливо, тепер джафа сік теж апельсиновий, так можна?
1: Так, звісно.
3: Джафа теж апельсиновий, звісно, можемо, є.
1: Можете взагалі всі соки забрати в Таномаркеті. Єдине, що вони повинні бути різних смаків.
2: Окей.
1: Так, що далі?
2: Давайте чіпси.
1: Чудово. Які це саме добре. Чіпси бажаєте?
3: Які
1: попросту?
3: Саме? Звичайна пачка має бути в тубусі, великий грамаж.
2: Принглс.
3: Добре, зараз скажемо, що там є по Принглс. Є оригінал, сметана та цибуля, краб і паприка.
2: Давайте паприку.
3: Так. Паприка є, поклали до кошика. Що далі кладемо?
2: Добре, звичайні чіпси Лейс.
3: Чіпси Лейс. З яким смаком і який грамаж має бути? Є 170 грамів, є 120, є 95 грамів.
2: Найбільше 120, да, грамів?
3: Найбільше 170.
2: Що?
1: Найбільше 170. Пані Вікторія, почули нас, чи ще раз повторити? Найбільші чіпси 170 грамів.
2: Давайте ось ті класичні 120.
1: Середні 120.
3: 120, середній. Краб, сир, сметана і зелень, сіль. Є м'ясна пательня з грибами, є бекон, є зелена цибуля.
1: Це все в одній пачці, так? Пані Вікторія.
3: Може бути і в одній пачці.
1: Так, які обираєте?
3: Так.
1: Сиром?
3: Ага.
2: Сиром, так.
1: Гаразд, чудово. Що далі?
2: Можливо, якісь шоколадки.
1: Можливо.
3: Можемо якісь шоколадки. Найбільша плитка, звичайна, стандартна, батончик може бути. Що саме вас цікавить?
2: Давайте мілку, велику, напевно. Сьогодні
3: Найбільше вона, так?
1: Так, сьогодні 600 гривень ви збираєте кошика, тому зважайте на це. Та, можливо,
3: так,
1: хочете почути, що
3: мілка,
1: ми вже поклали до кошика?
3: Найбільша мілка Макс Орео, а є з вафлею, так, і з горішками.
2: Давайте з Орео.
1: Орео.
3: З Орео. Кладемо.
1: Чудово. Що далі?
3: Стоп. Добре, тоді ми рухаємося на касу і там будемо підраховувати суму сьогоднішнього продуктового кошика.
1: Ми чекаємо, чекаємо, друзі, як завжди, вашого підрахунку. Ви маєте теж змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Всі наші слухачі, всі, хто зараз з нами. Ви ж, пані Вікторія, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а вам всім нагадую, пишіть нам на Viber або на Telegram вашу думку. Чи забере сьогодні зібраного кошика наша слухачка пані Вікторія? Чи ми збільшимо суму на понеділок і збиратимемо кошика на 1200 гривень? Я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 8 червня по 14 червня купуйте зі знижкою багет-перекус з нагетсами одна штука мінус 22% знижки. Хлібці Ямуна пшеничні 80 грамів мінус 21% знижки. Кавовий напій «Максвелл Хаус» оригінал 3 в 1 18 грамів мінус 25% знижки. Снеки м'ясні «Їста» оригінал 80 грамів мінус 21% знижки. Йогурт «Дольче» двохшаровий «Ківі» 3,2% 115 грамів стакан мінус 25% знижки. Рис «Хатинка» довгий 1 кілограм мінус 14% знижки. Та соус «Густо» бургер 180 грамів мінус 25% знижки. Нагадую вам, друзі, не забувайте сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ми, як завжди, курсом через Telegram на Viber читаємо, що ви тут нам пишете, які ваші думки стосовно того, чи буде у нас сьогодні переможниця, чи ні. Наша пані Тетяна повернулася до нас у Telegram і пише нам: «Сьогодні, напевно, недобір, щось замало продуктів». Пані Тетяно, дякую за вашу думку, дякуємо за те, що ви з нами. Як завжди, тут на «Буковинській хвилі» у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вболіваєте за нашу слухачку. Ну, а ми рухаємося далі. Та поки що у нас один мінус та від нашої слухачки. Рухаємося далі, читаємо, що пишуть наші слухачі у Вайбері. Вайбер тут засипаний повідомленнями. Так, пані Наталія пише нам: «Думаю, перебір». Так, двоє вже людей мінусують у нас сьогоднішній збір кошика. Рухаємося далі. Далі, дякую, пані Наталя, що з нами. Далі нам пише наша постійна слухачка пані Надін. Буна сяра, Іван, буна демінаця. Та пані Надін, трохи Вікторія перебрала. Пише сьогодні сума сьогоднішнього кошику 695 гривень, але нехай щастить. Так, у нас є два недобори, один перебір від наших слухачів. Рухаємося далі. Дякуємо, пані Надін, що з нами. Так, пан Сергій пише: «Доброго дня, перемога». Ну, це позитивна людина. Пане Сергій, дякую, що з нами, що вболіваєте за нашу слухачку, пані Вікторію. Сподіваюся, що справді її ім'я відповідатиме тому, що вона сьогодні здобуде перемогу у рубриці «Завжди ближче». Рухаємося далі. Пані Аліна пише нам: «Добрий день, підкажіть, як нас знайти?» Якщо ви нас зараз слухаєте, то зараз я поза ефіром вам точно це розповім. Адресу знайшла, далі не знаю. А далі проходьте трохи далі, там є у нас домофончик. На домофончику можете натиснути «Буковинська хвиля» і вам обов'язково відкриють пані Аліна, якщо ви нас чуєте. Та я повинен читати далі, що пишуть наші слухачі. Замить ми зараз точно з вами зв'яжемося. Так, пан Григорій пише: «Привіт, Буковинська хвиля. Гадаю, що Вікторія може забрати кошика». Дякую, пане Григорій, що з нами. Дякую за позитивні побажання. Рухаємося далі. Так, пані Мар'яна пише, наша постійна слухачка: «Вітаю, перебір, напевно». Так, дякуємо вам, пані Мар'яна, що з нами. Перебір. Це вже, напевно, втретє, та наші пишуть слухачі, що це перебір сьогодні. Вдруге. Рухаємося далі. Пише пан Ілля: «Доброго дня, Іване. П'ятниця. Щастя принесла нашій учасниці і нашим захисникам. Здоров'я завжди». Тому виходить з того, що пан Ілля пише, що буде перемога сьогодні у нашої учасниці. Дякую, пане Ілля, що з нами. Рухаємося далі. Так, пані Марія пише нам: «Так, думаю, що нормально, думаю, що перемога». Отож, нас розділилися, як завжди, всі на два табори. Почуємо зараз від нашої слухачки, як гадає вона. Пані Вікторія, як ви гадаєте, чи будете сьогодні нашою переможницею?
2: Ну, я дуже сподіваюся, що все ж таки переможу.
1: Мені теж хотілося б, справді, що ви сьогодні перемогли, щоб, відповідно, ви зруйнували цей от міф постійний, бо зазвичай наші слухачі, які дзвонять, телефонують до нас вперше, ну, тобто з нами вперше на зв'язку, вперше з нами збирають кошика, вони зазвичай чомусь або не добирають, або перебирають. Така якась традиція вже. Але хочеться, щоб ви її розрушили, зруйнували геть цю традицію. Та єдине запитаю вас, як гадаєте, на яку суму зібрали кошика сьогодні?
2: Ну, рівно на 600 гривень.
1: Рівно на 600. Подобається мені ваш підхід. Давайте запитаємо зараз у Вадима, чи воно справді так, бо я впевнений, що вони вже з дівчатами підрахували вартість кошика. Вадим, ви з нами?
3: Так, Іване, я сподіваюся, зараз ти мене чуєш. І скажу ось що, що не дарма Вікторія, перемога. І на це є серйозна причина. І скажу одразу, що міф про те, що спершу відразу взяв, дотелефонувався і не тільки зібрав, але й забрав продуктового кошика, так не завжди вдається цей міф розвінчати, але сьогодні пані Вікторія зробила все для того, щоб ми закрили ось цей робочий тиждень на приємній та позитивній ноті. І скажу ось що, є що нести, так що пані Вікторія має можливість посмакувати ось цими продуктами, які вона не тільки зібрала, але й забрала в продуктовому кошику в рубриці «Завжди ближче». 633 гривні і 70 копійок забезпечили їй перемогу.
1: Пані Вікторія, ви можете спокійно розпочинати українську версію. Пам'ятаєте, була така програма «Руйнівники міфів»? Ви можете...
2: Ні?
1: А, ну, шкода. Шкода, але от поцікавтеся в інтернеті, там напишіть. Та була така програма «Руйнівники міфів», там двоє таких чоловік, вони руйнували абсолютно всі міфи там з просторів інтернету, якісь там переказані міфи і так далі. Ви сьогодні зруйнували міф те, що зазвичай у нас з першого разу наші слухачі або перебирають, або не добирають. Ви його зруйнували впевнено, забираєте сьогодні зібраного вами кошика. І запитання до вас одне. Кому передаємо вітаннячка? Це перше, а друге. Чи допомагав вам хтось збирати кошика?
2: Ніхто не допомагав. Допомогло, напевно, лише те, що постійно відвідую магазин Тано. Щодо привіту, передаю привіт Оксані.
1: Так.
2: Це моя колега.
1: Ага.
2: Ну... Вам дякую велике.
1: Так, дякую вам. А Оксана, це підбила вас на рубрику «Завжди ближче» чи ні?
2: Вона постійно слухала «Буковинську хвилю».
1: Ага.
2: І саме завдяки... завдяки Оксані також почала слухати вас.
1: Круто, круто. Дякуємо, що з нами. Вам ще раз оплески неймовірні. Ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії, пані Вікторія, для того, щоб дізнатися, як забрати зібраного вами кошика. Ну, а ми, друзі, рухаємося, як завжди, далі. Сьогодні перемагає Вадим і пані Вікторія, та не дарма сьогодні ми з нею сконтактувалися, не дарма сьогодні вона з нами була, вона зруйнувала абсолютно всі міфи стосовно того, що з першого разу неможливо зібрати і забрати кошика. Ми, як завжди, з вами почуємося у понеділок, для того, щоб тут, у рубриці «Завжди ближче», позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Чи вдасться це нашим слухачам, чи ні, залежить тільки від вас, бо хто знає, можливо, саме ви будете з нами тут у понеділок у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» збирати кошика вартістю 300 гривень. Ну, а ми рухаємося далі, за мить почуємо Парфенюка та композицію «Відриваючись».

0: Market завжди ближче.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Стій! Скільки за інтернет?
9: Нуль.
8: А за підключення?
9: Теж нуль.
8: Це жарт такий?
9: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
8: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
10: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
11: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9:00 до 22:00.

0: Це вміємо. Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Казали вчора метеорологи, що ймовірно сьогодні буде дощ, але як бачите, от я нічого не буду говорити. Подивіться просто на вулицю, та там вийшло знову сонце. Як тільки тут, на Буковинській хвилі, о 17-й стартує, живе нефільтроване, приходжу сюди я в студію, одразу виходить сонечко. І це надзвичайно приємно, бо за нас навіть погода. Вранці, рано вранці я прокинувся десь близько 6-ї, такий дивлюся на вулицю, там дощ такий просто неймовірний. Я б навіть назвав, що це гроза була, можна так сказати, бо там було чути та гриміло навіть трішечки. Відповідно, я собі думаю, ого, це треба ж перечекати цей дощ, але перечекати цю зливу. І не вдалося мені перечекати цю зливу, все ж таки пішов я на свою ранкову зарядку, сподіваюся, що завтра погода мені буде більше імпонувати для цього. Але бачу, що температурні показники загалом в день більші, але вночі, знову ж таки, вони доволі таки низькі. Ну, це, скоріше за все, обумовлено тим, що сьогодні впродовж цілого дня просто ливанив дощ. Ну, конкретна була злива. Кажуть, що завтра, ясному ранку, прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Чернівцях до самого вечора. Опадів не передбачається, ну, але побачимо. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 23, вночі плюс 8. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 21, вночі плюс 6. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 23, вночі плюс 9. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 22, вночі плюс 8.

0: живе нефільтроване.
1: 1570 днів український народ героїчно бореться проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. І саме сьогодні у всьому світі відзначаємо свято справжньої королеви квітів – День Червоної Троянди. Подейкують, що дана подія походить зі Сполучених Штатів Америки і створена, щоб вшанувати один з найбільш знакових символів кохання і романтики у всій історії – це Червоній Троянді. Троянда, кажуть, королева квітів – це давня рослина, яка існувала ще 50 мільйонів років тому, а культурній Троянді – близько 5 тисяч років. Зараз на планеті налічується понад 300 видів королеви квітів. Нідерланди посідають перше місце з продажу троянд, а найкращі майстри з вирощування кажуть, що французи. Найстаріший трояндовий кущ, подекують, росте в Німеччині. Йому вже більше, ніж 1000 років. Болгарія ж активно займається виробництвом трояндової олії, яка є чи не найдорожчою у світі. Щоб створити кілограм такої олії, необхідно аж 3 тони пелюсток. Цікаво, що люди, котрі регулярно нюхають трояндовий аромат, є більш доброзичливими та позитивними. Тому, друзі, якщо ви раптом відчуваєте, що ви не дуже доброзичливий і не надто позитивний, ідіть в квітковий магазин і нюхайте червоні троянди. День Червоної Троянди – це не лише свято квітки, це вшанування великого спектру значень та ролей її у житті людини. Червона троянда продовжує залишатися популярним символом романтики, любові, краси, материнства і всього того, що є прекрасним у цьому світі. Тож сьогодні, у День Червоної Троянди, не зривайте її ніде, підіть десь гарнесенько, знайдіть найкращу троянду і принесіть обов'язково своїй коханій чи своїй матері, тій людині, яку ви любите, тій людині, якій ви хочете зробити приємно в цей день. Для того, щоб бути більш доброзичливими та позитивними, не забудьте внюхатися в запах трояндового аромату. Ну а ми рухаємося далі, слухаємо казку «Все по колу».

0: Живе, нефільтроване.
1: 17:46 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе, нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє, те домашнє». Сьогодні вам розповім про реально крутий формат тренувань, який працівники знайшли для себе, на яких реально, на які хочеться піти після офісу на ці тренування. Та Іван не буде здаватися, що «Та ні, не хочу йти на те тренування, зараз там я виснажуся ще більше». Так от, подейкую, що це не класичний кросфіт і не бокс із технікою та підготовкою. Тут все набагато простіше і впевнений, що вам теж сподобається такий формат. Адже тут можна виплеснути накопичену злість і стрес. Так-так-так, кажуть, що тут у хід іде все підряд. Канати, м'ячі, груші, покришки від автомобілів, кувалди. І це все можна бити, тягнути, кидати і не думати про правильність. Так, немає нічого правильного, але потрібно зважати, як кажуть, уважати на людей, які є поруч з вами, для того, щоб ненароком не накоїти біди. У підсумку ви не лише знімаєте напруження, а й добре навантажуєте плечі та прокачуєте витривалість. Тож, друзі, візьміть собі на замітку, всі, хто планував відкрити якийсь свій фітнес-зал, все набагато простіше, ніж ви думаєте. Людям потрібно просто виплеснути свою накопичену злість та стрес. Ну і окрім цього, людям потрібна тільки гарна та топова музика, яку ми завжди слухаємо тут, на Буковинській хвилі. І вже за мить пролунає композиція від Макса Барських «Замало».
2: Реклама.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в мережі магазинів «Дано».
6: У стаканчику пломбір смак дитинства нам відкрив для відважних хлопців.

0: 19.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Я кажу,

0: 24 000.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе нефільтроване.
1: Менше ніж за 6 хвилин з вами буде підсумок дня від Богдана Рихлину, а після – спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я ж повернуся до вас після 18-ї, ми обов'язково дізнаємося, хто з вас забере свої подарунки від наших партнерів. Для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс», пишіть промокод «Що ти гониш?». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Один вдома з тортом», то цей промокод дасть вам змогу позмагатися за смачненький бенто-тортик від Ніконова. Ну а промокод «Шрек» на подачі дасть змогу забрати свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус». Не забувайте, що вже після

і ми з вами почуємо, що там накрякала наша качечка, і ви заберете свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну і не забувайте про те, що ми заглянемо з вами до кошика і дізнаємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Що ж там таке для вас сьогодні у кошику підготовлено? Ну а я передаю слово дівчатам і, як завжди, повернусь до вас після 18-ї. Та зараз ми послухаємо композицію від Елвіса Преслі «A Little Less Conversation».

0: У Чернівецькій області через негоду обвалився міст на дорозі до пункту пропуску Подвір'ївка-Липкани. На Дністрі під час нарестової заборони викрили 3 браконьєрів, а бойового медика з Буковини нагородили відзнакою президента України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині через негоду обвалився міст на дорозі до пункту пропуску Подвір'ївка-Липкани. Інцидент стався у селі Путрине Дністровського району на дорозі обласного значення. За попередньою інформацією, частина мосту обвалилася приблизно на 2 метри у глибину і 5 метрів у ширину. Про це повідомили в Лівенецькій громаді, пише Суспільне. Споруда потребує капітального ремонту. Наразі на місці працюють фахівці, які оцінюють масштаби пошкоджень. Через обвал рух цією ділянкою ускладнений. Для водіїв організовано об'їзд через села Козиряни, Михайлівка та Лівенці. В Чернівецькій ОВА повідомили, що на місце події вже виїхали профільні служби. Додаткову інформацію щодо відновлення руху обіцяють оприлюднити після обстеження мосту. На Дністрі під час нарестової заборони викрили 3 браконьєрів. Інцидент стався поблизу села Ломачинці Дністровського району. Під час рейду інспектори Чернівецького рибоохоронного патруля виявили чоловіків, які незаконно ловили рибу за допомогою 2 ліскових сіток. Порушники встигли виловити окуня, судака, щуку, плітку, рибця і рака. Загальна вага улову склала близько 7 кілограмів. За попередніми підрахунками, збитки, завдані рибному господарству, перевищують 75 тисяч гривень. На чоловіків склали адмінпротоколи, а незаконно виловлену рибу і заборонені знаряддя лову вилучили. У понад 20 селах Буковини на добу відключать газ через проведення ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільних мережах. Про це повідомили Чернівецькій філії газмережі. Подачу газу припинять о 9 ранку 15 червня у селах Біла, Бобівці, Брусинки, Великий Кучурів, Верхні Станівці, Виноград, Глиниця, Діброва, Драченці, Дубове, Заволока, Кам'яна, Коростовата, Костенці, Михальча, а також Нові Драченці, Остра, Ревне, Снячів, Нижні Станівці, Старі Бросківці, Стрілецький Кут та Тисовець. Відновити газопостачання панують із 15-ї години 16 червня без додаткового попередження. На пункту пропуску Буковини з початком літнього сезону суттєво зріс пасажиропотік. Як повідомляють у Чернівецькому прикордонному загоні, із середини травня кількість подорожуючих збільшилася приблизно на 15%, а вже найближчими тижнями очікується подальше зростання до 30-35%. За прогнозами прикордонників, найбільше навантаження на пункти пропуску очікується з 20 червня і триватиме до вересня. Водночас перевізникам нагадують, що для перетину кордону автобуси повинні бути зареєстровані у системі «Є-черга». Без попередньої реєстрації транспорт не зможе потрапити до пункту пропуску. Капітан медичної служби Сергій Лисий із села Романківці Сокирянської громади отримав відзнаку президента за оборону України за сумлінну службу, професіоналізм і вагомий внесок у захист держави. Про це повідомили в обласній раді. Крім того, військового медика відзначили подякою 10-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ і медаллю «Діяти означає жити». До початку повномасштабного вторгнення Сергій Лисий працював лікарем-хірургом у Херсоні. З перших днів Великої війни він став на захист України і рятував життя військовослужбовців на передовій. Нині буковинець працює ортопедом-травматологом у військовому шпиталі Харкова, де продовжує допомагати пораненим захисникам України. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Матч відкриття чемпіонату світу у Мехіко завершився перемогою господарів. Мексика впевнено обіграла пар з рахунком 2-0. Пар ж догравав матч у 9-х. І Мексика також втратила одного гравця наприкінці, але все одно довела справу до перемоги і очолила групу А. Нагадаємо, груповий раунд турніру триватиме по 27 червня. А до наступної стадії 1/16 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожного із 12 квартетів, а також 8 найкращих збірних, які посядуть треті місця. Теніс. Еліна Світоліна увійшла в історію WTA. Вона стала лише 12-ю тенісисткою, яка заробила понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру. Після успішного сезону 2026, зокрема перемоги в Римі та чвертьфіналу Ролан-Гарос, загальна сума її заробітків перевищила цей рубіж. Серед чинних гравчей вона вже 7-ма в історичному рейтингу. Лідирує легендарна Серена Вільямс із майже 95 мільйонами доларів. А найкраще серед українок саме Світоліна. Волейбол. Чоловіча збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй 2026. У другому турі українці впевнено обіграли господарів майданчика збірну Китаю з рахунком 3-1. Отож, після поразки від Японії команда синьо-жовтих швидко відреагувала. І Україна піднялася в таблиці та вже готується до наступних матчів проти Куби та Польщі. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлек. Нагадую вам всі актуальні промокоди, які ви маєте змогу ще відправити і забрати подарунки від наших партнерів. Що ти гониш? Саме такий промокод потрібно відправити для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Що ти гониш? Відправляйте промокод «Один вдома з тортом» і забирайте смачненький бентотортик від Ніконова. «Один вдома з тортом». Якщо відправите промокод «Шрек» на подачі, то заберете свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус». «Шрек» на подачі. Ну і не забувайте, що впродовж цієї години ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» і дізнаємося з вами, що ж таке сьогодні там для вас приготували та поклали до кошика. Окрім цього, хтось з вас отримає можливість відпочити душею та тілом у Балії СПА. Для цього вам потрібно буде відгадати, що ж накрякала наша качечка. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику на «Буковинській хвилі». «Стромай» та композиція «Папауйте».

0: живе нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Сьогодні у нас переможниця звуть Оксана, а номер закінчується на 603. Вітаємо з перемогою! Ну, а вже в понеділок о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А ми, як завжди, рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі, для того, щоб ви гарно та корисно проводили час, поки стоїте в заторах нашого міста. Дмитро Монатік, композиція «Sweet Love».
2: Я прошу одного.

0: 50. Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
7: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
8: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
10: Стій! Скільки за інтернет?
11: Нуль.
10: А за підключення?
11: Теж нуль.
10: Це жарт такий?
11: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
12: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
13: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
14: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
15: Cinema City!
16: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе нефільтроване.
1: Хтось з вас отримує бенто-тортик, солоденький подарунок від нашого партнера Ніконова. Щоб взяти участь, ви надсилали промокод, а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який забирає свій бентотортик – маленький витвір десертного мистецтва.
2: Реклама.
1: Смак, якому довіряють. Стиль, який усі впізнають. Це Ніконова. Завітаю у фірмові магазини, обирай авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
1: І сьогодні цей настрій смакуватиме наша слухачка пані Ольга, номер якої закінчується на 452. Вітаємо з перемогою. Ну, а ви не забувайте, що щоп'ятниці маєте змогу позмагатися за свій смачненький бентотортик – маленький витвір десертного мистецтва. Ну, ми рухаємося далі. Хардкіз та композиція «Хто, як не ти».

Кажуть, що на вулиці нарешті розпогодилось, сонечко вийшло, сонечко починає гріти вас і заряджати вас вітаміном D, як це робить Дмитро Монатік. Ну, а ми вас зараз зігріємо гарним прогнозом погоди на завтра, суботу, 13 червня. Що ж прогнозують нам загальні метеорологи? Вони кажуть, що завтра в загальному сонце буде таким безхмарним, безхмарний ранок. У нас буде сонце, не буде виходити рано вранці, але потім вже ближче до вечора кажуть, що воно буде проблискувати так з-за хмар, нагадуючи вам про те, що це літо і вже підходить до екватора червень. Що ж буде з температурними показниками? Я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 23, вночі плюс 8. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 21, вночі плюс 6. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 23, вночі плюс 9. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 22, вночі плюс 8.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. На годиночку 18.37, а це означає, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Чому? Це тому, що вам треба запам'ятати цей номер і телефонувати за ним хутко. 095-275-0100. Для чого? Та для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла, провести гарно час у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна. Релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете в селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10, у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Ну а у нас знайдете свій сертифікат на 500 гривень для того, щоб провести гарний час, відпочити душею та тілом у Балі і СПА. Що потрібно для цього зробити? Правила у нас, як завжди, максимально прості. Вам потрібно перш за все зателефонувати до нас за номером 095-275-0100. І тоді вже відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. Качечка – то авторитет Балі і СПА, вона щосереди та щоп'ятниці припливає сюди до нас і накрякує якусь певну композицію. А вам потрібно її відгадати. Телефонуйте за номером 095-275-0100 для того, щоб відгадати цю композицію та забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Та є одне але. Телефонуйте тільки в тому випадку, якщо ви ще не вигравали. Або якщо ви вигравали вже більше, ніж місяць тому. 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і забирайте свій відпочинок для душі та тіла. Але перш за все відгадайте композицію. Що це буде за композиція, я думаю, що ми за мить дізнаємося, як тільки зателефонує хтось з наших слухачів або слухачок. Минулого разу ми відгадали композицію від Фіїнки та Івана Поповича «Гуцулянка». І її доволі таки швидко відгадали. Чи відгадали? Згадаємо сьогодні цю композицію, яку для нас приготували наші музичні редактори. Ми дізнаємось за мить. Кажемо вам доброго вечора. Як вас звуть?
3: Доброго вечора. Мене звуть Микола.
1: Микола, як гадаєте? Відгадаєте?
3: Ну, колись спробував, то відгадував.
1: Ну, гаразд. Давайте тоді спробуємо ще раз. Можливо, вам вдасться це зробити, і ви заберете свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Готові слухати?
3: Так.
1: Слухаємо уважно.

0: Така цікава пісня у нас тут сьогодні, і з нами вже Микола на зв'язку. Пан Микола, як гадаєте? Що?
1: Та, ну, це? Щось так затрудняюсь.
0: Та, ну, хочете ще раз можемо послухати її?
1: Ну, давайте ще раз.
0: Слухаймо уважно.

0: Отака цікава пісня. З нами на зв'язку наш слухач пан Микола. Пан Микола, як гадаєте, що?
1: Ні, на жаль, нічого не приходить.
0: Сьогодні варіантів немає, нуль, зовсім ніяких.
1: Так.
0: Шкода. В будь-якому випадку, дякую вам за дзвіночок, та були раді вас чути, та. Гарної днинки дякую, вам, та гарного вечора, до побачення. Почуємо ще на Буковинській хвилі. Друзі, це був наш слухач Микола, якому, на жаль, не вдалося відгадати цю композицію. Якщо вам це вдалося зробити, хутко беріть свій смартфон до рук і набирайте 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме за цим номером ви маєте змогу зателефонувати і відгадати цю композицію та забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспа. Телефонуйте, відгадуйте і відпочивайте душею та тілом у Балі Іспа. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю. Як вас звуть?
2: Доброго дня, вітаю.
0: Доброго дня, вітаю. Як вас звуть?
2: Іван.
0: Дуже приємно, мене теж Іван. От тако зібралися два Івани відгадувати тут композицію, так?
2: Я маленький прийду в току, але можу й помилитися, але послухаю.
0: Гаразд, давайте тоді послухаємо ще раз, слухайте уважно і бажаю вам успіху відгадати цю композицію.

0: От така у нас композиція. З нами на зв'язку наш слухач, пан Іван. Пан Іван,
1: як? Мені здається, це щось, можливо, Степана Гіге покійного, чи ні?
0: Та я не знаю. То ви мене питаєте, чи ви даєте свій варіант відповіді?
1: Ну, я Степана Гіге, і мені щось це приближається, така пісня «Цей сон».
0: Ага. Мені що ночі сниться, Москва горить, і всі біжать, і мені це нравиться. Ні, пан Іван, на жаль, це не Степан Гіга, «Цей сон». Та, дякую вам за дзвіночок.
1: Ви спробували.
0: Та, дякую вам, було раді вас чути. Та, гарного вечора. Дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі. Це не Степан Гіга, «Цей сон». Що це за пісня, друзі? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати цю композицію, яку накрякала наша качечка. Ми вже визначили, що це не «Цей сон», а перший наш слухач, пан Микола, взагалі не зміг відгадати, що це за пісня. Але ви можете до нас зателефонувати і відгадати цю композицію та забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю. Як вас звуть? Алло.
2: Рената.
0: Доброго вечора, пані Рената. Як гадаєте, відгадаєте?
2: Ну, я даже не знаю.
0: Ну, то давайте послухаємо, гаразд?
2: Да.
0: Готові слухати?
2: Так. Да.
0: Починаємо.

0: Так, з нами юна наша слухачка Рената. Пані Рената, як гадаєте, знаєте, що це за пісня?
1: А можна ще раз?
0: Так, звісно, слухайте уважно.

0: Отака, отака от у нас композиція з нами на зв'язку, пані Ренато. Пані Ренато, як гадаєте, що це за пісня? Так, ще раз, будь ласочка, бо погано вас чути дуже.
1: Цей мужчина тільки мій?
0: Ну, я не знаю, який там мужчина тільки ваш, але, на жаль, ні, це не ця композиція. Це не Альона Маргалієва, цей мужчина тільки мій. Дякую за дзвіночок, пані Рената. Дякую, було раді вас почути. Це не цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата. Там, це не цей сон мені щоночі сниться, Москва горить, всі б'ють, кажуть, як мені то нравиться. Що це за пісня? 095-275-0100, я, відверто кажучи, не думав, що ви так будете довго відгадувати цю композицію, але бувають всякі моменти у житті, та не знаєш, де тебе настріне отой от момент невідгадання, та назвемо його так. Друзі, 095-275-0100, це ж номер нашої студії. Телефонуйте хутко за цим номером для того, щоб відгадати цю композицію, бо зараз діджей Джован прийде і скаже, так, я щось не розумію, Іван, що ти тут ще сидиш, давай додому. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Доброго дня, Іван.
0: О, Іван, так, сьогодні одні Івани з нами грають. Пан Іван, як гадаєте, відгадаєте чи ні?
2: Ну, надіюсь, що так.
0: Все, чудово. Слухаємо уважно цю композицію і будемо чути ваш варіант відповіді.

0: Знаєте, є такий фільм «Джазі тільки дівчата», а тут сьогодні у живому нефільтрованому тільки і вони. Пане Іван, як гадаєте, що це за пісня?
1: Ну, щось
0: схоже
1: на мелодію Степан Гіга
0: «Гівдань». Степан Гіга, як називається?
1: «Гівдань».
0: Угу. А, я поклав своє кохання на вівтар, та? Ви про цю маєте на увазі?
1: Так, так.
0: Ні, на жаль, пан Іван, на жаль, ні, це не Степан Гіга, а я поклав своє кохання на вівтар. Це інша пісня. Дякую вам за дзвіночок, раді були вас чути. Це не Степан Гіга. Що це за пісня, друзі? 095-275-0100. Я не знаю навіть, як вам підказати, що зробити. Я впевнений, що ви просто повинні відгадати цю композицію. Я впевнений, що серед вас є меломани, люди, які знають, що це за пісня. Люди, які, можливо, вже з першої ноти відгадали її, але поки не знають нашого телефону. Тому я вам нагадаю, 095-275-0100. Це номер нашої студії. Запишіть його собі у швидкий набір для того, щоб швидесенько тут з нами зв'язуватися і забирати свої подарунки від наших партнерів. Сьогодні маєте змогу забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Але потрібно в кінці кінців відгадати цю композицію. Я телефонний дзвінок, кажу вам вітаю. Як вас звуть?
2: Алло, я вас знову вітаю. А та. Це Микола знову.
0: Так, Микола. Я... Ага.
2: Мені можна навіть не давати її заново слухати. Я пам'ятаю, згадав цю пісню, це пісня ще мого дитинства.
0: А ну, кажіть.
2: Але вона перекладена на українську мову. Це ляпіс трубіцької ау-ау.
0: А ну, давайте співайте, як знаєте слова.

0: Це справді Ляпіс Трубецької композиція, яка була перекладена на українську мову адаптацією тексту, як відомо, зробив відомий український письменник Сергій Жадан. Реліз був такий доступний вже буквально після 2014 року, та й активно саме фронтмен Сергій Міхалок підтримує нашу позицію. Він є проукраїнським, тому вітаємо вас з перемогою. Ви забираєте сьогодні свій відпочинок для душі та тіла, пан Микола.
1: Дякую.
0: Так, вдалося вам це зробити. Як оце от важко було відгадати загалом цю композицію, зізнаваєтесь?
1: Чесно, спочатку так, але в голові крутилася така знайома мелодія. Думаєте, я чув її ось.
0: Та мелодія справді знайома. Я просто думав, що набагато швидше люди відгадають її, бо вона насправді багатько хто знає цю композицію. Навіть я, коли був молодим, скажімо так, теж співав цю композицію у свій час там під гітару. Ми її там зі всіма друзями. Тому думав, що це буде швидше. Але це наше шоу. Шоу далі продовжується. Я вас вітаю з перемогою, пан Микола. Кому передаємо вітаннячка?
1: Передаю вітання своїй дружині. Вона зараз зі мною поряд. Якраз під'їхали тут до магазину, формується. І передаю вітання всій Буковині, і слава Україні.
0: Героям слава. Я так розумію, будете відпочивати з дружиною, правильно, в Балі, Іспа?
1: Так.
0: Бажаю вам тоді гарно провести час, відпочити чудово душею та тілом. Ви, будь ласка, залишайтеся поки на лінії з нами для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. Композицію відгадали. Слухаємо ту композицію, яку відгадали далі. Ну, а після будемо з вами розігрувати решту подарунків від наших партнерів. А сьогодні відпочинок для душі та тіла забирає наш слухач пан Микола.

0: Там як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Дорожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Для чого ми тут? Для того, щоб відгадати, що для вас сьогодні приготували у кошику у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Як це все відбувається? Перш за все, я вам зачитую поживну цінність на 100 грамів цього продукту, потім кажу вагу цього продукту. Ну, після оголошую склад. І, звісно, перш за все, ми слухаємо, як лунає цей продукт. Тож слухайте уважно. Перш за все, та, у нього такий от цікавий звук. Та, чуєте? Я сподіваюся, ви чуєте. А ще він робить отак. Як гадаєте, що це, друзі? 095-275-0100, телефонуйте і знайте, що поживна цінність на 100 грамів цього продукту наступна. Енергетична цінність – 187 кілоджоулів, 45 калорій. Жирів тут у нас 1,8, окрім цього, з них насичених жирів – 1,8. Вуглеводів тут 4,1, білків тут 3 грами. Ну, а солі тут 0,6 грама. Був дзвіночок, напевно, він зірвався. 095-275-0100. Телефонуйте і почуйте, що це таке. І заберіть свій продукт, та, який потрібно сьогодні відгадати. Є дзвіночок, кажу вам вітаю. Як вас звуть?
3: Добрий день. Мене звати Мар'яна. Я думаю, що це кефір.
2: Кефір. Так, давайте я прочитаю точно. На жаль, це не кефір, пані Мар'яна. Я дякую вам за дзвіночок, але, на жаль, це неправильна відповідь, пані Мар'яна. Так, це не кефір, друзі. Що це таке може бути? 095-275-0100. Та, впевнений, що ви зможете відгадати цю річ. Та, слухайте уважно ще раз, як вона звучить. Так. Пані Мар'яна, в принципі, доволі таки непогано рухалася, але, на жаль, є але. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Алло, добре.
2: Доброго вечора. Як вас? Пані Галина, як гадаєте, що це у нас таке сьогодні тут?
4: Може, це молоко?
2: Молоко. Ну, на жаль, ні, це неправильна відповідь. Це не молоко. Дякую вам за дзвіночок. Та, але ви теж були близько до правильної відповіді. Друзі, 095-275-0100. Що це може бути таке? Телефонуйте, бо діджей Джаман уже каже мені так. Друже, давай, збирай свої речі, забирай свої оці всі продукти, цей весь кошик і пацируй додому. Так, є телефонний дзвінок. Кажу вам вітаю, як вас звуть? Алло.
5: Рената,
2: та, вітаю. Як гадаєте, що це у нас тут таке сьогодні? Ми відгадуємо.
5: Я думаю, що це борошно.
2: Борошно. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Рената, але, на жаль, ні, це не борошно. Дякую за дзвіночок, раді були вас чути. Це не борошно, друзі, що це таке може бути цікаве? От послухайте, як воно лунає. Хіба так може лунати борошно? Думаю, ні. Так, 095-275-0100. Є телефонний дзвінок. Кажу вам вітаю. Як вас звуть?
6: Вітаю,
2: Мар'яна. Мар'яна, так. Доброго вечора. Кажіть, як гадаєте, що це таке?
6: Можливо, це айран.
2: Можливо, це айран. Так і так. Оплески вам. Це справді айран від молоки, білий, напівкисломолочний, 1,8% жиру, 250 грамів. Саме це ви сьогодні забираєте у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Вітаю вас.
6: Спасибі, дякую.
2: Як ви здогадалися, що це айран?
6: Дедукція.
2: Чудово, вас не підвела сьогодні ваша логіка. Я вас вітаю з перемогою. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваш подаруночок.
6: Хорошого вам дня, дякую.
2: Та, дякую вам. Залишайтеся на лінії, не відключайтеся, не скидайте слухавку. Я, як завжди, друзі, всім дякую за увагу. Це була рубрика «Що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ми з вами почуємося вже аж в понеділок у живому нефільтрованому з 17 по 19. Діджей Джаману дякую за те, що він дозволив, як завжди, вклинитися у його шоу, що росла вуха. Далі передаю вас його мужні руки. Він вам буде тут створювати настрій. Ну, а я дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Почуємось з вами вже у понеділок. Па-па!
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.

0: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся! Хочеш поваги? Дій! Хочеш змін? Бери ініціативу! Стань частиною легенди! Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе! 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівецькій області через негоду обвалився міст на дорозі до пункту пропуску Подвір'ївка-Липкани. На Дністрі під час нарестової заборони викрили трьох браконьєрів, а бойового медика з Буковини нагородили відзнакою президента України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині через негоду обвалився міст на дорозі до пункту пропуску Подвір'ївка-Липкани. Інцидент стався у селі Путрине Дністровського району на дорозі обласного значення. За попередньою інформацією, частина мосту обвалилася приблизно на 2 метри у глибину і 5 метрів у ширину. Про це повідомили в Лівенецькій громаді, пише Суспільне. Споруда потребує капітального ремонту. Наразі на місці працюють фахівці, які оцінюють масштаби пошкоджень. Через обвал рух цією ділянкою ускладнений. Для водіїв організовано об'їзд через села Козиряни, Михайлівка та Лівенці. В Чернівецькій ОВА повідомили, що на місце події вже виїхали профільні служби. Додаткову інформацію щодо відновлення руху обіцяють оприлюднити після обстеження мосту. На Дністрі під час нарестової заборони викрили трьох браконьєрів. Інцидент стався поблизу села Ломачинці Дністровського району. Під час рейду інспектори Чернівецького рибоохоронного патруля виявили чоловіків, які незаконно ловили рибу за допомогою двох ліскових сіток. Порушники встигли виловити окуня, судака, щуку, плітку, рибця і рака. Загальна вага улову склала близько 7 кілограмів. За попередніми підрахунками, збитки, завдані рибному господарству, перевищують 75 тисяч гривень. На чоловіків склали адмінпротоколи, а незаконно виловлену рибу і заборонені знаряддя лову вилучили. У понад 20 селах Буковини на добу відключать газ через проведення ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільних мережах. Про це повідомили Чернівецькій філії газмережі. Подачу газу припинять о 9 ранку 15 червня у селах Біла, Бобівці, Брусинки, Великий Кучурів, Верхні Станівці, Виноград, Глиниця, Діброва, Драченці, Дубове, Заволока, Кам'яна, Коростовата, Костенці, Михальча, а також Нові Драченці, Остра, Ревне, Снячів, Нижні Станівці, Старі Бросківці, Стрілецький Кут та Тисовець. Відновити газопостачання панують із 15-ї години 16 червня без додаткового попередження. На пункту пропуску Буковини з початком літнього сезону суттєво зріс пасажиропотік. Як повідомляють у Чернівецькому прикордонному загоні, із середини травня кількість подорожуючих збільшилася приблизно на 15%, а вже найближчими тижнями очікується подальше зростання до 30-35%. За прогнозами прикордонників, найбільше навантаження на пункти пропуску очікується з 20 червня і триватиме до вересня. Водночас перевізникам нагадують, що для перетину кордону автобуси повинні бути зареєстровані у системі «Є-черга». Без попередньої реєстрації транспорт не зможе потрапити до пункту пропуску. Капітан медичної служби Сергій Лисий із села Романківці Сокирянської громади отримав відзнаку президента за оборону України за сумлінну службу, професіоналізм і вагомий внесок у захист держави. Про це повідомили в обласній раді. Крім того, військового медика відзначили подякою 10-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ і медаллю «Діяти означає жити». До початку повномасштабного вторгнення Сергій Лисий працював лікарем-хірургом у Херсоні. З перших днів Великої війни він став на захист України і рятував життя військовослужбовців на передовій. Нині буковинець працює ортопедом-травматологом у військовому шпиталі Харкова, де продовжує допомагати пораненим захисникам України. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

У 19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Забуваємо до зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серце биття. Склалися

У селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає. Як то

у Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

0: Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смерекова хата».
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

0: вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.
1: Ми ховаємося, щоб коти не знайти. Ми ховаємося.

Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.